0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022051233762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Vlasnici bespravnih objekata dobili su novu šansu, ali pod znatno strožim uslovima. Skupština je predložila i produžila rok za upis nelegalnih građevina za još godinu, ali predaja praznih i nepotpunih zahtjeva više nije moguća. Milutin Đukanović za Region Press: struja neće poskupjeti, vodimo računa o standardu naših građana i uspjeli smo da cijenu električne energije zadržimo na nivou koji je niži nego u većini drugih država, poručuje Đukanović. Radi izbjegavanja nepotrebnog zadržavanja i dužeg vremena čekanja iz aerodroma Crne Gore poručuju putnicima da dolazak na aerodrom planiraju u skladu sa vremenom predviđenim za prijavu na let, dakle približno 2 sata prije planiranog vremena leta, te da ne dolaze znatno ranije. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinama. Vjetar slab do umjeren, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha danas od 12 do 28, a najviša dnevna od 25 do 40 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Jel čuješ?
3: Ne.
2: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
4: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.

0: situaciji i da osjeti da pripada negdje. Zato mjesto za sve ima u stvari dvije strane. S jedne strane osnažujemo osobu, a s druge strane pokušavamo da mijenjamo i zajednicu oko nje. Jer ne možemo stalno tražimo od osobe sa invaliditetom da se prilagođava društvu. Društvo mora da se prilagođava i nama.
1: U ovom uključenju pratili ste dio razgovora sa Kristinom Sinđić iz opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze za opštine Andrijevice i Berane. Sa njom smo razgovarali o važnim temama za našu lokalnu zajednicu, radu sa osobama sa invaliditetom, izazovima sa kojima se suočavaju oboljeli od multiple skleroze, kao i jednakim mogućnostima za naše sugrađane. Ovaj zanimljiv razgovor, poštovani slušaoci, možete danas poslušati u našoj emisiji Andrijevička panorama, koja će biti emitovana u dobro poznatim terminima 11 časova i 15 minuta, repriza je u 14 časova. Moći ćete je pronaći na našem sajtu radioandrijevica.me.
2: Stvarno najbolje.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

noći. Euro Šuntić, Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 06910202022 051 233 763 762, 06910202 i 06910303 0. Euro Šuntić, Berane.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Odlučite se za najbolje. Stvarno najbolje.

0: rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji govorimo o važnim temama za našu lokalnu zajednicu, radu sa osobama sa invaliditetom, izazovima sa kojima se suočavaju oboljeli od multiple skleroze, kao i jednakim mogućnostima za naše sugrađane. Naša gošća je Kristina Sinđić, predsjednica opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze za Andrijevicu i Berane. Dobar dan i dobrodošli u naš studio.
5: Dobar dan, hvala vam od srca na pozivu i bolje vas našla.
4: Sa vama ću danas razgovarati o aktivnostima organizacije, svakodnevnim izazovima sa kojima se i članovi susreću, ali i detaljima novog projekta Mjesto za sve, koji ima za cilj stvaranje pristupačnijeg i pravednijeg okruženja za osobe sa invaliditetom. Za početak, možete li nam približiti rad opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze, sa kakvim izazovima se svakodnevno susrećete i koliko članova okupljate?
5: Naravno, možda bih najbolje objasnila ako krenemo od toga zašto je organizacija uopšte nastala, jer njen nastanak je veoma povezan sa mojom ličnom pričom. Sa multiplom sklerozom živim već 6 godina. Od svoje 21. godine prolazim sve, kroz sve ono što ova bolest nosi i dugo sam čekala da vidim više razumijevanja, više podrške, više prostora za ljude koji prolaze kroz slične stvari. U jednom trenutku sam shvatila da promjena neće doći sama i da umjesto da čekam, moram da pokušam da nešto uradim. U tom trenutku shvatila sam da nije ovo samo moja priča. Oko mene su se okupili divni ljudi sa sličnim potrebama, željama. I tako je nastala naša organizacija. Danas okupljamo 40 članova. Bavimo se podrškom, informisanjem, povezivanjem ljudi, ostvarivanjem prava i veoma važno borbom protiv izolacije. Jedan veliki korak za nas je napravljen 30. maja ove godine, baš na svjetski dan multiple skleroze, kada smo otvorili kancelariju u regionalnom biznis centru. Taj dan je bio posebno emotivan i u svom govoru sam rekla da to nije kraj jednog procesa, već početak zajedničkog puta. I zaista se tako i osjećam. Ta kancelarija nije prostor sa stolovima i stolicama. Ona znači imaš gdje da dođeš, imaš koga da pitaš, imaš sa kim da razgovaraš, nisi sam. I upravo to želim da naša organizacija i bude.
4: Multipla skleroza je bolest sa 1000 lica. Koliko je danas društvo u našoj zajednici informisano o ovoj bolesti i da li je stigma i dalje prisutna?
5: Pa mislim da ljudi znaju više nego što su ranije, ali još uvijek nedovoljno razumiju kako zaista izgleda život sa multiplom sklerozom. Kažemo da je to bolest sa 1000 lica i upravo zato što je kod svakoga drugačija. Posebno je teško objasniti simptome koji nisu često vidljivi. Kada vas neko pogleda i kaže, ali ti izgledaš sasvim dobro, a ne zna koliko je možda trebalo snage ujutro da ustanete, da se spremite, da dođete među ljude. Ja to ne govorim kao predsjednica jedne organizacije, govorim kao osoba koja 6 godina već živi sa ovom bolešću. I zato mislim da nam treba više znanja, ali i više empatije. Stigme i predrasude još uvijek postoje. Ponekad nisu rezultat loše namjere, već neznanja. Upravo zbog toga treba da pričamo otvoreno o multiploj sklerozi. Ne želim da se ljudi sa MS-om kriju, ne želim da se stide svoje dijagnoze, ne želim da ih drugi definišu tom dijagnozom, jer mi nismo dijagnoza. To je jako važno da se dopre do ljudi, ne tražimo sažaljenje, tražimo razumijevanje, poštovanje i jednake mogućnosti.
4: Jedna od ključnih tema o kojima danas govorimo je i projekat koji nosi veoma jaku i jasnu poruku Mjesto za sve. Da bismo bolje razumjeli njegovu važnost u praksi, zanima nas šta konkretno ovaj projekat donosi našim sugrađanima.
5: Prije svega želim da kažem da je projekat Mjesto za sve podržala opština Berane, na čemu smo veoma zahvalni jer bez podrške lokalne zajednice teško možemo da napravimo neku dugoročnu promjenu. Sam naziv projekta je ono što želimo da poručimo. Svako treba da ima svoje mjesto u zajednici. Konkretno, projekat je namijenjen osobama oboljelim od multiple skleroze i drugim osobama sa invaliditetom sa područja Andrijevice i Berana. Kroz projekat ćemo imati edukativne i kreativne radionice, pravnu i psihološku podršku i informisanje ljudi o njihovim pravima i dostupnim uslugama. Dijelit ćemo informativne materijale i želimo da napravimo jednu javnu kampanju da utičemo na smanjenje stigme i predrasuda o kojima sam ranije i govorila. Planirano je i direktno uključivanje 15 osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na žene, mlade žene, zato što generalno kod MS-a i multiple skleroze često obolivaju mlade žene. 3:1 je neka statistika, znači 3 žene u odnosu na jednog muškarca i obolivaju osobe od 20. do 40. godine najčešće. I kroz kampanju želimo da dopremo do šire zajednice. Vrlo važna je i psihosocijalna podrška, jer nekada čovjeku nije potrebna samo informacija koje pravo ima, iako je to jako bitno, ali potreban mu je razgovor. Potrebno je da ponovo stekne ono samopouzdanje, da izađe iz izolacije i da osjeti da pripada negdje. Zato mjesto za sve ima u stvari dvije strane. S jedne strane osnažujemo osobu, a s druge strane pokušavamo da mijenjamo i zajednicu oko nje, jer ne možemo stalno tražimo od osobe sa invaliditetom da se prilagođava društvu. Društvo mora da se prilagođava i nama.
4: Sa realizacijom ovog značajnog projekta počelo se u maju ove godine i vezan je za jedan datum, je li tako?
5: Realizacija projekta je u stvari počela prošli mjesec, znači u julu, jer ako smo predali za projekat u maju, odobrena sredstva su tek krenula u julu, prošli mjesec smo krenuli i sada polako, ali sigurno napredujemo i aktivnosti su jako divne. Mogu da najavim i da ubrzo izbacujemo jednu animiranu, da kažem, animaciju ovog stripa koji smo ranije i preveli, tako da će biti jako zanimljiva priča. Želimo da približimo ljudima koji nemaju MS šta znači živjeti sa MS-om kada su simptomi nevidljivi.
4: Kakve rezultate i pomake očekujete po završetku ovog projekta kada je u pitanju i kvalitet života vaših članova?
5: Ovako, naravno da projekat ima mjerljive rezultate kao i svaki projekat što treba da ima. Imamo broj korisnika, radionica, kampanju, informativne materijale, anketu. Sve ovo je jako važno, ali voljela bih da pravi rezultat vidimo u samim ljudima. Ako neko ko danas ne zna svoja prava, sutra zna kome da se obrati, to je rezultat. Ako neko ko se zbog svoje bolesti ili invaliditeta povukao iz društva, dođe na našu radionicu, upozna ljude i osjeti da negdje pripada, to je definitivno veliki rezultat. Ako nekome psihosocijalna podrška vrati onaj dio samopouzdanja, to je ogroman rezultat. Ako jedan građanin poslije naše kampanje, umjesto sažaljenja prema osobi sa invaliditetom, pokaže razumijevanje i poštovanje, to je ogroman rezultat. Tako da bih voljela da se projekat završi, ali da njegovi efekti se ne završe. Svaki projekat imaju svoj početak, završetak, ali promjene koje pokrećemo sa njima ne bi trebale da ga imaju.
4: Vi ste danas nama donijeli i neke brošure koje ste radili u proteklom periodu kroz ogledalo MS-a i mitovi o MS-u. U njima građani svi zainteresovani mogu svašta pročitati, mogu pročitati mnogo više o ovoj bolesti nego što ćemo mi danas i moći da u ovoj našoj emisiji i obuhvatimo. Na ovim brošurama radili ste i vi i kroz projekat će se raditi na brošurama.
5: Da, mogu da najavim jednu brošuru koja će biti jako zanimljiva. Fokusirat će se direktno na projekat. O tome prije svega imat ćemo dio koji govori o samoj bolesti MS-u, time želimo da približimo javnosti o čemu se radi, a s druge strane u brošurama ćete vidjeti neke od stvari koje mi pokušavamo da postignemo projektom. Tako da ćete vidjeti šta psihološke radionice će raditi, šta ćemo raditi na psihološkim, šta na pravnim radionicama. Jako se radujem i kreativnim radionicama jer ćemo imati slikanje, pa jedna od ideja da probamo da heklamo isto jer se razvijaju određene motoričke, da kažem, vještine. Možda će pomoći osobama sa MS-om s jedne strane, a s druge strane smatram da je to, da kažem, jedan način da se družimo, približimo, da ne budemo, ono što sam rekla, socijalno izolovani. Tako da radujem se jako svim radionicama, svim susretima. Mislim da će biti jako zabavno i zanimljivo za sve nas.
4: Pomenula sam da ćemo danas govoriti o položaju osoba sa invaliditetom u zajednici. Kada govorimo o njihovom položaju, koji su danas najveći sistemski i praktični problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju na lokalnom nivou?
5: Ovako, problemi su različiti i međusobno povezani. Imamo fizičku nepristupačnost, nedovoljno dostupnosti pojedinih usluga i informacija, ostvarivanje prava, mogućnosti zapošljavanja, aktivnog uključivanja u društveni život. Znači, ali postoji jedan problem koji se možda manje vidi, ali smatram da je jako ozbiljan. Njega sam već pomenula, to je socijalna izolacija. Kada se čovjek iz dana u dan susreće sa preprekama koje nekom drugom i većini nas je svakodnevnica. Nikada ne razmišljamo o tome, prosto nailazi na nerazumijevanje, predrasude, ta osoba prosto počinje da se povlači i onda nastaje neki začarani krug. Što se više povlači, manje učestvuje, što manje učestvuje, zajednica ga manje vidi. Zato moramo da promijenimo način na koji gledamo na osobe sa invaliditetom. Ne želimo da osoba sa invaliditetom bude samo korisnik pomoći. Znači, to je korisnik usluge. Želimo da bude građanin, osoba koja učestvuje, da se školuje, da radi, da stvara, da donosi odluke, da se druži, da bude vidljiv. Tako da bih rekla još nešto. Čovjeka nekada više ograniči prepreka koju smo mi kao društvo napravili nego sam invaliditet. Ako uklonimo prepreke, otvaramo mogućnosti.
4: Koliko su nam javne ustanove, infrastrukture i usluge u zajednici zaista pristupačne osobama sa invaliditetom i licima sa smanjenom pokretljivošću?
5: Mislim da treba biti iskren i reći da postoje određeni pomaci, ali da još uvijek imamo mnogo prostora za napredak. Kada govorimo o pristupačnosti, često prvo pomislimo na rampu. Rampa jeste važna, ali pristupačnost nije rampa. Ako osoba ne može da uđe u objekat ili ako može da uđe u objekat, ali ne može da koristi neku uslugu. Šta ako ne može da dođe do toaleta? Šta ako informacija nije dostupna? Šta ako nema adekvatan prilaz? Pristupačnost nije važna samo osobama u kolicima. Tu su osobe sa smanjenom pokretljivošću kada govorimo o MS-u. Onda imamo starija lica, roditelje sa djecom u kolicima, ljude koji se privremeno otežano kreću. Znači, pristupačno društvo nije bolje samo za osobe sa invaliditetom, pristupačno društvo je bolje za sve nas. Voljela bih da dođemo do trenutka kada osoba sa invaliditetom neće morati unaprijed da razmišlja, mogu li ja tamo da uđem? To ne bi trebalo da bude uopšte pitanje, već to bi trebalo da se podrazumijeva.
4: Svaki pomak u kvalitetu života osoba sa invaliditetom zahtijeva zajednički rad i sistemsku podršku, jer nevladine organizacije i ne mogu i ne trebaju da djeluju same. Ključ za dugoročne promjene leži u saradnji sa onima koji donose odluke, ali i u svijesti svakog pojedinca u našem društvu. Kristina, na koji način lokalna samouprava i šira društvena zajednica mogu dodatno da podrže rad vaše organizacije i pomognu u stvaranju jednakih mogućnosti za sve?
5: Ovako, prije svega saradnjom. Nevladine organizacije mogu mnogo, ali moram da vas citiram ovdje. Rekli ste, ne mogu i ne treba da djeluju same. Želim da istaknem upravo opštinu Uberane, koja je prepoznala i podržala naš projekat Mjesto za sve. Za nas je važno kada lokalna samouprava prepozna da pitanja osoba sa invaliditetom nisu pitanja samo jedne organizacije ili jedne grupe ljudi, već je pitanje cijele zajednice. Podrška ne treba samo da postoji dok traje jedan projekat. Potrebni su nam kontinuitet, dijalog, uključivanje osoba sa invaliditetom u proces odlučivanja. Ovo je jako bitno. Mi koji živimo sa određenom potrebom i sa problemom, često možemo da veoma precizno kažemo gdje je prepreka i šta nam je potrebno. Zato mi je važan princip ništa o nama bez nas. Ne treba donositi odluke za osobe sa invaliditetom, a da njih nema za stolom. Šira zajednica može da nam pomogne mnogo jednostavnijim stvarima. Poštovanjem, razumijevanjem, nediskriminacijom, neparkiranjem na mjestima osoba za osobe sa invaliditetom. To je jako sitna stvar za nas, ali mnogo velika. Neblokiranjem prilaza. Znači, velike promjene su sistemske s jedne strane, ali društvo mijenjaju male stvari koje svako od nas radi svakog dana.
4: Koja bi bila vaša ključna poruka za sve naše sugrađane, ali za same osobe sa invaliditetom i njihove porodice?
5: Ovako, osobama s invaliditetom i njihovim porodicama prvo bih željela da kažem niste sami. Znam da postoje dani kada je teško i ne govorim ovo kao frazu, govorim kao neko ko od svoje 21. godine živi sa multiplom sklerozom. Postoje i dani kada imamo snage da se borimo sa svime, a imaju oni drugi. I treba sebi dozvoliti jedne i druge. Bolest i invaliditet nikada ne smiju da nas ubijedimo da vrijedimo manje. Dijagnoza jeste dio naših života, ali nije naš identitet. Ja sam mnogo više od multipla skleroze. Svaka osoba sa invaliditetom je mnogo više od svog invaliditeta. A našim sugrađanima željela bih da poručim nešto što je možda i najvažnije. Nemojte čekati da vas slično dotakne da biste razumjeli tuđu borbu. Ne moramo imati multiplu sklerozu da bismo razumjeli kako nekome i koliko nekome znači podrška. Ne moramo imati osobu sa invaliditetom u svojoj porodici da bi se borili za pristupačan grad. Ne moramo sami doživjeti diskriminaciju da bismo reagovali kada je vidimo. Moramo imati empatiju prije nego što nas život tome nauči. Kada sam prije 6 godina počela svoju ličnu borbu, nisam znala gdje će me put odvesti. Danas imamo svoju organizaciju. Imamo ljude okupljene oko nje. 30. maja, baš na svjetski dan multiple skleroze, otvorili smo i svoju kancelariju. Toga dana rekla sam da naša organizacija nije samo formalno udruženje. Ovo je zajednica, podrška i mjesto gdje čovjek ne mora da objašnjava kroz šta prolazi da bi bio shvaćen. I danas još više vjerujem u to. Možda ne možemo preko noći promijeniti cijeli sistem, ali možemo početi od sebe. Možemo saslušati, razumjeti i otvoriti svoje vrate.
4: Kristina, hvala puno na ovom gostovanju i na svim ovim iscrpnim i detaljnim informacijama koje ste nam danas saopštili. Ja ću ovaj razgovor završiti sa jednim sloganom, jednom porukom jedne od brošura koje ste nam donijeli. Mi smo glas, ruka podrške i snaga zajednice za sve koji se suočavaju sa ovom bolešću u Andrijevici i Beranama. Kroz razumijevanje pružamo podršku, kroz podršku djelujemo. Hvala puno na gostovanju.
5: Hvala vama.
4: Poštovani slušaoci, pratili ste razgovor sa Kristinom Sinđić iz opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze za opštine Andrijevice i Berane. Kristini se zahvaljujemo na gostovanju, a njihovoj organizaciji želimo puno uspjeha u daljem radu i realizaciji planiranih aktivnosti.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Film o Beranama bit će premijerno prikazan 13. avgusta u Andrijevici na Gradskom trgu s početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana na otvorenom, pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasljeđu.
1: Događaj se realizuje uz podršku turističke organizacije Andrijevica kao i Kristine Babić, kojoj organizatori zahvaljuju na inicijativi i pomoći da film bude predstavljen i u publici u Andrijevici. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da im se pridruže i uživaju u posebnoj filmskoj večeri. Detalje o ovom filmu otkriva Kristina Babić. Ono što sam mogla da pročitam pripremajući se za ovaj razgovor sa vama je da film između tradicije i budućnosti donosi priču o ljudima, prirodi, kulturno-istorijskom nasljeđu i malim privrednicima koji svojim radom čuvaju ono vrijedno iz prošlosti, ali istovremeno gledaju ka budućnosti. Kako je nastala ideja za ovaj film?
2: Ideja je zapravo nastala iz potrebe da se Berane predstavi malo drugačije. Naime, Sekretarijat za turizam opštine Berane je inicijator ove ideje na čelu sa gospođom Ivanom Pantović, sa kojom smo, moram naglasiti, u toku rada na ovom filmu imali zaista sjajnu saradnju. Također, veliki doprinos i Ivangrad studija. Oni su željeli da Berane predstave ne samo kroz nekoliko najpoznatijih lokacija, već kroz ljude, kroz njihove priče, zanate, običaje, prirodu i sve ono što generalno čini jedan grad živim. Htjeli smo da gledaoci ne dobiju samo informacije gdje se nešto nalazi, nego da kroz film imaju osjećaj kao da su prošetali Beranama, eto, onako najprostije rečeno.
1: Kroz realizaciju filma imali ste priliku da upoznate brojne ljude, njihove priče, ali i krajeve koji možda nijesu dovoljno poznati i široj javnosti, ali ni našoj javnosti. Šta ste tokom rada na projektu otkrili o ljudima i mjestima koje predstavljate?
2: Mislim da sam najviše, naravno ovo govorim i u svoje ime, ali i u ime svih onih koji su učestvovali u stvaranju ovog filma, najviše smo spoznali koliko zapravo malo poznajemo ono što nam je blizu. Jer često neke stvari, zato što ih gledamo svakog dana, više i ne primjećujemo toliko, a onda kad zastanete, razgovarate sa čovjekom koji 40 ili 50 godina radi isti zanat u istom gradu, kada uđete u njegovu radionicu, shvatite da ste upravo pronašli priču. Isto je tako i sa prirodom. Berane ima nevjerovatno bogatstvo od Lima preko Tumbarica, Jasikovca, Bjelasice, Cmiljevice, Pešića jezera, Šiškog, Ševarinskog jezera, vodopada, što ćete vidjeti u filmu, ali ono što mi je možda najvažnije jeste da iza tih mjesta postoje ljudi koji ih čuvaju i koji im daju smisao.

0: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedjeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka.
1: Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju.

0: kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je u razgovoru za portal Radio Televizije Crne Gore kazao direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Milorad Magdelinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznatim interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. Tokom prethodne 3 godine angiosala uspješno funkcioniše i kontinuirano doprinosi unapređenju kvalitete i dostupnosti savremene kardiološke i neuroradiološke zdravstvene zaštite. U angiosali danas izvodi širok spektar savremenih neuroradioloških endovaskularnih procedura od embolizacije intrakranijalnih aneurizmi i anteriovenoznih malformacija preko liječenja intrakranijalnih stenoza i bolesti karotidnih arterija do intervencija na perifernim krvnim sudovima i embolizacije tumora bubrega. Posebno smo ponosni što svojim rezultatima i kvalitetom rada uspijevamo da pariramo i većim referentnim centrima, čime potvrđujemo da se i u našoj ustanovi mogu pružiti savremene i kompleksne procedure na visokom nivou, kazuje Magdelinić. Prema njegovim riječima, upravo je 100. neuroradiološka intervencija bila specifična jer su pacijentkinji praktično spašene noge.
1: Kod pacijentkinje je jedan krvni sud na nozi bio potpuno zatvoren, dok je na drugoj nozi postojao stepen suženja od čak 90%. Pacijentkinja je već imala ozbiljno ugroženu cirkulaciju na obje noge sa stanjem koje je bilo pred gangrenom. Uspješno smo otvorili oba krvna suda i uspostavili adekvatnu vaskularizaciju na obje noge. Intervencija je uspješno izvedena zahvaljujući zajedničkom radu i posvećenosti cijelog stručnog tima na čelu sa doktorom Slobodanom Ćulafićem, doktorom Aleksandrom Miloševićem sa kardiovaskularne klinike Dedinje i timom instrumentara u kojima su bili Maja Ćulafić, Miloš Božović, Nikola Babović, Stefani Monteno, Darinka Ćorac i Stefan Golubović. Moram sve da ih pomenem jer je to već uigrana ekipa angiosale, objasnio je direktor kliničko-bolničkog centra Berane. On je dodao da posebno mjesto u radu Beranske angiosale zauzima i uspješan razvoj kardiološkog programa. Radom, stručnim usavršavanjem i predanim angažovanjem našeg tima uspješno radimo kardiološke interventne procedure i pratimo savremene standarde u ovoj oblasti. Kardiološke intervencije izvodi 6 interventnih kardiologa iz Kliničkog centra Crne Gore koji svojim znanjem, iskustvom i profesionalnim angažmanjem svakodnevno doprinose uspješnoj realizaciji ovih procedura. Njihovu stručnost i posvećenost posebno cijenimo, a ova saradnja predstavlja primjer uspješnog povezivanja zdravstvenih ustanova sa zajedničkim ciljem, pružanje kvalitetne i savremene zdravstvene zaštite našim pacijentima, kazao je Magdelinić. Kako je kazao, ustanovi na čijem je čelu cilj nije samo da razviju program, već i da stvore sopstveni stručni kadar. Zato je posebno značajno što je jedan od naših kardiologa, dr. Nikodin Radenović, aktivno uključen u rad i obuku, dok još jedan specijalizant, dr. Aleksandar Došljak, upućen je na dalje usavršavanje. Na taj način stvaramo temelje da znanje i iskustvo koje danas stičemo kroz saradnju sa kolegama iz drugih ustanova, sjutra u potpunosti zaživi i u okviru našeg sopstvenog tima, naglasio je direktor kliničko-bolničkog centra Berane.

0: Ministar sporta i mladih Zoran Jojić u čestitki povodom Međunarodnog dana mladih kazao je da je cilj da se mladima pruži prilika da grade budućnost u kojoj žele da žive. Mladi su ogledalo našeg društva, njegova energija, snaga i budućnost, njihove ideje, znanje, kreativnost i ambicija predstavljaju vrijednosti koje kao društvo moramo prepoznati i podržati. Naša obaveza je da mladima pružimo jednake prilike i podršku i stvorimo im mogućnost da uče, napreduju, razvijaju svoje talente i ostvare svoje potencijale. Važno je da mladi vjeruju u sebe, budu uporni i hrabri po ostvarivanju svojih ciljeva, kazao je Jojić.
1: Istakao je da zato žele da ih više slušaju, da razgovaraju sa njima i da zajedno rade na stvarima koje su im važne. Uspjeh mladih je uspjeh cijelog našeg društva. Naš cilj je da im pružimo priliku da grade budućnost u kojoj žele da žive. Srećan dan mladih, živite, sanjajte, stvarajte i uživajte u svakom trenutku svoje mladosti, kazao je ministar.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavlja i radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Broj telefona za zakazivanje pregleda i informacije u Domu zdravlja u Andrijevici 069 122 500.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: Pratite emisiju Aktuelno na talasima Radio Andrijevice. U nastavku našeg programa razgovaramo o priči koja oslikava duh, kulturu i ljude ovog dijela Crne Gore, tačnije Berana. Moja gošća u studiju je Kristina Babić, a razgovarat ćemo o filmu Između tradicije i budućnosti, film o Beranama, koji će biti prikazan i u Andrijevici. Kristina, uvijek lijepi povodi za gostovanja u našem radiju. Navikli smo da sa vama pričamo o poeziji, ali ovaj put povod je nešto drugačiji. Dobar dan i dobrodošla.
2: Dobar dan i hvala vam kao i uvijek na prilici da predstavim ovaj projekat, kao što podržavate i mnoge druge stvari koje se dešavaju u našem gradu.
1: Ono što sam mogla da pročitam pripremajući se za ovaj razgovor sa vama je da film Između tradicije i budućnosti donosi priču o ljudima, prirodi, kulturno-istorijskom nasljeđu i malim privrednicima koji svojim radom čuvaju ono vrijedno iz prošlosti, ali istovremeno gledaju ka budućnosti. Kako je nastala ideja za ovaj film?
2: Ideja je zapravo nastala iz potrebe da se Berane predstavi malo drugačije. Naime, Sekretarijat za turizam opštine Berane je inicijator ove ideje na čelu sa gospođom Ivanom Pantović, sa kojom smo, moram naglasiti, u toku rada na ovom filmu imali zaista sjajnu saradnju. Također, veliki doprinos i Ivangrad studija. Oni su željeli da Berane predstave ne samo kroz nekoliko najpoznatijih lokacija, već kroz ljude, kroz njihove priče, zanate, običaje, prirodu i sve ono što generalno čini jedan grad živim. Htjeli smo da gledaoci ne dobiju samo informacije gdje se nešto nalazi, nego da kroz film imaju osjećaj kao da su prošetali Beranama, eto, onako najprostije rečeno.
1: Kroz realizaciju filma imali ste priliku da upoznate brojne ljude, njihove priče, ali i krajeve koji možda nijesu dovoljno poznati i široj javnosti, ali ni našoj javnosti. Šta ste tokom rada na projektu otkrili o ljudima i mjestima koje predstavljate?
2: Mislim da sam najviše, naravno ovo govorim i u svoje ime, ali i u ime svih onih koji su učestvovali u stvaranju ovog filma, najviše smo spoznali koliko zapravo malo poznajemo ono što nam je blizu. Jer često neke stvari, zato što ih gledamo svakog dana, više i ne primjećujemo toliko, a onda kad zastanete, razgovarate sa čovjekom koji 40 ili 50 godina radi isti zanat u istom gradu, kada uđete u njegovu radionicu, shvatite da ste upravo pronašli priču. Isto je tako i sa prirodom. Berane ima nevjerovatno bogatstvo, od Lima preko Tumbarica, Jasikovca, Bjelasice, Cmiljevice, Pešića jezera, Šiškog, Ševarinskog jezera, vodopada, što ćete vidjeti u filmu, ali ono što mi je možda najvažnije jeste da iza tih mjesta postoje ljudi koji ih čuvaju i koji im daju smisao.
1: Sve je to lijepo posloženo, da tako kažemo, i prikazano u ovom filmu. Koliko je bilo zahtjevno snimiti film koji obuhvata toliko različitih i priča i lokacija?
2: Pa, iskreno, bilo je veoma izazovno, jer smo praktično pokušali da u taj jedan film stavimo cijeli jedan grad, što je jako teško, ali imali smo veliki broj lokacija, ljudi, različitih priča, različitih vremenskih uslova, neke kadrove jednostavno morate čekati. Tako da i Sekretarijat za turizam i svi zaposleni su marljivo tražili lokacije, razgovarali sa ljudima, a lično meni je najveći izazov bio kako sve to povezati da film ne izgleda kao klasični turistički katalog. Nisam željela da samo nabrajam ovo je Berane, ovo je planina, ovo je jezero, ovo je spomenik. Htjela sam da sve to ima neku priču i emociju i da jedno vodi ka drugom. To je negdje bila i njihova inicijalna ideja, a ja sam se potrudila da to prenesem kroz scenarijo.
1: Kada bi gledalac nakon ovog filma trebalo da ponese samo jednu sliku ili osjećaj o Beranama sa sobom, šta biste voljeli da to bude?
2: Voljela bi da ponese osjećaj da je bio negdje gdje je dobrodošao. Jer Beran nije samo pejzaž, već kao što ćete vidjeti kroz ovaj film, to su ljudi, ona domaćinska riječ, razgovor, kafa, neko ko će vam ispričati priču koju možda nije planirao da ispriča turisti. I možda bih voljela, ja i svi mi, da gledalac nakon filma pomisli: tamo bih morao da odem. Ne samo da kaže lijep je grad, nego da poželi da ga vidi svojim očima, i to je poruka koju je i sekretarijat u zamisli ovog filma zapravo imao.
1: Iza svakog ovakvog projekta stoji mnogo rada, vremena i ljudi koji svojim znanjem i angažovanjem doprinose njegovom nastanku. Koliko je trajala realizacija filma i ko je sve učestvovao u njegovom stvaranju?
2: Sama realizacija je trajala nekoliko mjeseci, i to od istraživanja i osmišljavanja priče, preko obilaska lokacija, dogovora sa ljudima, do onog krajnjeg dijela kada je u pitanju snimanje i montaža filma. A to je naravno rezultat rada više ljudi. Sekretarijat za turizam opštine Berane je radio na terenu sa ljudima i na samom konceptu filma. Ja sam radila na scenariju i naraciji, a tu su i ljudi koji su radili snimanje, dron, montažu, konkretno Dragojević Jović i Ivangrad Studio, koji je dao veliki doprinos ovom filmu, i naravno svi oni Beranci koji su nam otvorili vrata svojih kuća, radionica, domaćinstava i svojih života. I upravo mislim da je to možda najljepši dio cijelog projekta, jer film nije napravljen samo o Beranama, nego je napravljen sa ljudima iz Berana.
1: Film je premijerno prikazan u Beranama početkom ljeta. Kakve su prve reakcije publike i koliko vam znači povratna informacija upravo od ljudi iz ovog kraja?
2: To mi je bilo posebno važno, i svima nama, jer kada radite film o svom gradu, najteža publika je upravo ona koja ga najbolje poznaje, jeli? Ljudi iz Berana znaju svaku ulicu, svaki most, svaki kraj, zato mi je bilo važno da prepoznaju sebe u filmu, ali i da možda vide nešto što ranije nisu primećivali. Reakcije su bile jako lijepe, i meni je posebno značilo kada su ljudi poslije projekcije prilazili i govorili: e, na ovo mjesto sam zaboravio, ili bilo je i onih koji kažu: ja nisam znao da i ovo imamo. I to nam je zapravo bio znak da smo uspjeli.
1: Film između tradicije i budućnosti bit će prikazan i u našem gradu, što je svakako prilika da se i lokalna zajednica ovdje u Andrijevici upozna sa pričama i ljudima koje film predstavlja, i sve ono o čemu smo i razgovarali tokom ovog vašeg gostovanja kod nas. Šta za vas znači to što će film biti prikazan upravo ovdje, i kakva su očekivanja?
2: Pa nekako je to i prirodan nastavak ove priče, jer Berane i Andrijevica su i geografski blizu, a mislim da dijelimo i više od toga: isti prostor i sličan mentalitet, tradiciju, planine, rijeku i prosto jednu zajedničku ljudsku potrebu da sačuvamo ono što vrijedi, a da istovremeno idemo naprijed. Ja se iskreno nadam i da ovaj film neće ostati samo u Andrijevici i Beranama, planirane su i projekcije u nekim drugim gradovima, a ako je njegov cilj da promoviše grad i turističku ponudu, onda zaista i treba da putuje. Moram se zahvaliti turističkoj organizaciji Andrijevica što će omogućiti da ovaj film bude prikazan. Hvala i vama za to što stalno ispratite važne događaje u našem gradu. Naravno, hvala i Centru za kulturu i svima generalno koji će pomoći da se ovaj film prikaže. Zato bih pozvala sve Andrijevičane da sjutra, u četvrtak, dakle 13. avgusta u 20 časova, dođu na platou ispred opštine Andrijevica, jer mislim da će kroz ovih 50 minuta imati priliku da Berane upoznaju iz malo drugačijeg ugla, upravo kroz ljude, prirodu, tradiciju i priče koje možda nisu često ispričane.
1: Hvala vam, Kristina, na razgovoru i na tome što ste nam podijelili priču o filmu između tradicije i budućnosti. Vjerujemo da će ovaj film biti interesantan i našoj publici. Pozivamo sve naše sugrađane i naše slušaoce da dođu na projekciju, pogledaju film i podrže priče, ljude i vrijednosti koje vrijedi čuvati i promovisati. Hvala vam na gostovanju i vidimo se na projekciji filma između tradicije i budućnosti. Sjutra veče na platou ispred zgrade opštine Andrijevica, početak je u 20 časova. Kristina, hvala još jednom.
2: Hvala vama i vidimo se sjutra veče.
0: Emisije s povodom. Aktuelno.
3: Jel čuješ?
4: Ne.
3: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
5: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji govorimo o važnim temama za našu lokalnu zajednicu, radu sa osobama sa invaliditetom, izazovima sa kojima se suočavaju oboljeli od multiple skleroze, kao i jednakim mogućnostima za naše sugrađane. Naša gošća je Kristina Sinđić, predsjednica opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze za Andrijevicu i Berane. Dobar dan i dobrodošli u naš studio.
5: Dobar dan, hvala vam od srca na pozive, bolje vas našla.
4: Sa vama ću danas razgovarati o aktivnostima organizacije, svakodnevnim izazovima sa kojima se i članovi susreću, ali i detaljima novog projekta Mjesto za sve, koji ima za cilj stvaranje pristupačnijeg i pravednijeg okruženja za osobe sa invaliditetom. Za početak, možete li nam približiti rad opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze, sa kakvim izazovima se svakodnevno susrećete i koliko članova okupljate?
5: Naravno, možda bih najbolje objasnila ako krenemo od toga zašto je organizacija uopšte nastala, jer njen nastanak je veoma povezan sa mojom ličnom pričom. Sa multiplom sklerozom živim već 6 godina. Od svoje 21. godine prolazim kroz sve ono što ova bolest nosi i dugo sam čekala da vidim više razumijevanja, više podrške, više prostora za ljude koji prolaze kroz slične stvari. U jednom trenutku sam shvatila da promjena neće doći sama i da umjesto da čekam, moram da pokušam da nešto uradim. U tom trenutku shvatila sam da nije ovo samo moja priča. Oko mene su se okupili divni ljudi sa sličnim potrebama, željama. I tako je nastala naša organizacija. Danas okupljamo 40 članova. Bavimo se podrškom, informisanjem, povezivanjem ljudi, ostvarivanjem prava i veoma važno borbom protiv izolacije. Jedan veliki korak za nas je napravljen 30. maja ove godine, baš na svjetski dan multiple skleroze, kada smo otvorili kancelariju u regionalnom biznis centru. Taj dan je bio posebno emotivan i u svom govoru sam rekla da to nije kraj jednog procesa, već početak zajedničkog puta. I zaista se tako i osjećam. Ta kancelarija nije prostor sa stolovima i stolicama. Ona znači imaš gdje da dođeš, imaš koga da pitaš, imaš sa kim da razgovaraš, nisi sam. I upravo to želim da naša organizacija i bude.
4: Multipla skleroza je bolest sa 1000 lica. Koliko je danas društvo u našoj zajednici informisano o ovoj bolesti i da li je stigma i dalje prisutna?
5: Pa mislim da ljudi znaju više nego što su ranije, ali još uvijek nedovoljno razumiju kako zaista izgleda život sa multiplom sklerozom. Kažemo da je to bolest sa 1000 lica i upravo zato što je kod svakoga drugačija. Posebno je teško objasniti simptome koji nisu često vidljivi. Kada vas neko pogleda i kaže, ali ti izgledaš sasvim dobro, a ne zna koliko je možda trebalo snage ujutro da ustanete, da se spremite, da dođete među ljude. Ja to ne govorim kao predsjednica jedne organizacije, govorim kao osoba koja 6 godina već živi sa ovom bolešću. I zato mislim da nam treba više znanja, ali i više empatije. Stigme i predrasude još uvijek postoje. Ponekad nisu rezultat loše namjere, već neznanja. Upravo zbog toga treba da pričamo otvoreno o multiploj sklerozi. Ne želim da se ljudi sa MS-om kriju, ne želim da se stide svoje dijagnoze, ne želim da ih drugi definišu tom dijagnozom, jer mi nismo dijagnoza. To je jako važno da se dopre do ljudi, ne tražimo sažaljenje, tražimo razumijevanje, poštovanje i jednake mogućnosti.
4: Jedna od ključnih tema o kojima danas govorimo je i projekat koji nosi veoma jaku i jasnu poruku Mjesto za sve. Da bismo bolje razumjeli njegovu važnost u praksi, zanima nas šta konkretno ovaj projekat donosi našim sugrađanima.
5: Prije svega, želim da kažem da je projekat Mjesto za sve podržala opština Berane, na čemu smo veoma zahvalni jer bez podrške lokalne zajednice teško možemo da napravimo neku dugoročnu promjenu. Sam naziv projekta je ono što želimo da poručimo. Svako treba da ima svoje mjesto u zajednici. Konkretno, projekat je namijenjen osobama oboljelim od multiple skleroze i drugim osobama sa invaliditetom sa područja Andrijevice i Berana. Kroz projekat ćemo imati edukativne i kreativne radionice, pravnu i psihološku podršku i informisanje ljudi o njihovim pravima i dostupnim uslugama. Dijelit ćemo informativne materijale i želimo da napravimo jednu javnu kampanju da utičemo na smanjenje stigme i predrasuda o kojima sam ranije i govorila. Planirano je i direktno uključivanje 15 osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na žene, mlade žene, zato što generalno kod MS-a i multiple skleroze često obolivaju mlade žene. 3:1 je neka statistika, znači 3 žene u odnosu na jednog muškarca i obolivaju osobe od 20. do 40. godine najčešće. I kroz kampanju želimo da dopremo do šire zajednice. Vrlo važna je i psihosocijalna podrška, jer nekada čovjeku nije potrebna samo informacija koje pravo ima, iako je to jako bitno, ali potreban mu je razgovor. Potrebno je da ponovo stekne ono samopouzdanje, da izađe iz izolacije i da osjeti da pripada negdje. Zato Mjesto za sve ima u stvari dvije strane. S jedne strane osnažujemo osobu, a s druge strane pokušavamo da mijenjamo i zajednicu oko nje, jer ne možemo stalno tražimo od osobe sa invaliditetom da se prilagođava društvu. Društvo mora da se prilagođava i nama.
4: Sa realizacijom ovog značajnog projekta počelo se u maju ove godine i vezan je za jedan datum, je li tako?
5: Realizacija projekta je u stvari počela prošli mjesec, znači u julu, jer ako smo predali za projekat u maju, odobrena sredstva su tek krenula u julu, prošli mjesec smo krenuli i sada polako, ali sigurno napredujemo i aktivnosti su jako divne. Mogu da najavim i da ubrzo izbacujemo jednu animiranu, da kažem, animaciju ovog stripa koji smo ranije i preveli, tako da će biti jako zanimljiva priča. Želimo da približimo ljudima koji nemaju MS šta znači živjeti s MS-om kada su simptomi nevidljivi.
4: Kakve rezultate i pomake očekujete po završetku ovog projekta kada je u pitanju i kvalitet života vaših članova?
5: Ovako, naravno da projekat ima mjerljive rezultate kao i svaki projekat što treba da ima. Imamo broj korisnika, radionica, kampanju, informativne materijale, anketu. Sve ovo je jako važno, ali voljela bih da pravi rezultat vidimo u samim ljudima. Ako neko ko danas ne zna svoja prava, sutra zna kome da se obrati, to je rezultat. Ako neko ko se zbog svoje bolesti ili invaliditeta povukao iz društva, dođe na našu radionicu, upozna ljude i osjeti da negdje pripada, to je definitivno veliki rezultat. Ako nekome psihosocijalna podrška vrati onaj dio samopouzdanja, to je ogroman rezultat. Ako jedan građanin poslije naše kampanje, umjesto sažaljenja prema osobi sa invaliditetom, pokaže razumijevanje i poštovanje, to je ogroman rezultat. Tako da bih voljela da se projekat završi, ali da njegovi efekti se ne završe. Svaki projekat imaju svoj početak, završetak, ali promjene koje pokrećemo sa njima ne bi trebale da ga imaju.
4: Vi ste danas nama donijeli i neke brošure koje ste radili u proteklom periodu kroz ogledalo MS-a i mitovi o MS-u. U njima građani svi zainteresovani mogu svašta pročitati, mogu pročitati mnogo više o ovoj bolesti nego što ćemo mi danas i moći da u ovoj našoj emisiji i obuhvatimo. Na ovim brošurama radili ste i vi i kroz projekat će se raditi na brošurama.
5: Da, mogu da najavim jednu brošuru koja će biti jako zanimljiva. Fokusirat će se direktno na projekat. O tome prije svega imat ćemo dio koji govori o samoj bolesti, MS-u. Time želim da približimo javnosti o čemu se radi. A s druge strane, u brošurama ćete vidjeti neke od stvari koje mi pokušavamo da postignemo projektom. Tako da ćete vidjeti šta psihološke radionice će raditi, šta ćemo raditi na psihološkim, šta na pravnim radionicama. Jako se radujem i kreativnim radionicama jer ćemo imati slikanje. Pa jedna od ideja da probamo da heklamo isto jer se razvijaju određene motoričke, da kažem, vještine. Možda će pomoći pomoći osobama sa MS-om s jedne strane, a s druge strane smatram da je to, da kažem, jedan način da se družimo, približimo, da ne budemo, ono što sam rekla, socijalno izolovani. Tako da radujem se jako svim radionicama, svim susretima, mislim da će biti jako zabavno i zanimljivo za sve nas.
4: Pomenula sam da ćemo danas govoriti o položaju osoba sa invaliditetom u zajednici. Kada govorimo o njihovom položaju, koji su danas najveći sistemski i praktični problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju na lokalnom nivou?
5: Ovako, problemi su različiti i međusobno povezani. Imamo fizičku nepristupačnost, nedovoljno dostupnosti pojedinih usluga i informacija, ostvarivanje prava, mogućnosti zapošljavanja, aktivnog uključivanja u društveni život. Znači, ali postoji jedan problem koji se možda manje vidi, ali smatram da je jako ozbiljan. Njega sam već pomenula, to je socijalna izolacija. Kada se čovjek iz dana u dan susreće sa preprekama koje nekom drugom i većini nas je svakodnevnica. Nikada ne razmišljamo o tome. Prosto nailazi na nerazumijevanje, predrasude. Ta osoba prosto počinje da se povlači. I onda nastaje neki začarani krug. Što se više povlači, manje učestvuje. Što manje učestvuje, zajednica ga manje vidi. Zato moramo da promijenimo način na koji gledamo na osobe sa invaliditetom. Ne želimo da osoba sa invaliditetom bude samo korisnik pomoći. Znači, to je korisnik usluge. Želimo da bude građanin, osoba koja učestvuje, da se školuje, da radi, da stvara, da donosi odluke, da se druži, da bude vidljiv. Tako da bih rekla još nešto. Čovjeka nekada više ograniči prepreka koju smo mi kao društvo napravili nego sam invaliditet. Ako uklonimo prepreke, otvaramo mogućnosti.
4: Koliko su nam javne ustanove, infrastrukture i usluge u zajednici zaista pristupačne osobama sa invaliditetom i licima sa smanjenom pokretljivošću?
5: Mislim da treba biti iskren i reći da postoje određeni pomaci, ali da još uvijek imamo mnogo prostora za napredak. Kada govorimo o pristupačnosti, često prvo pomislimo na rampu. Rampa jeste važna, ali pristupačnost nije rampa. Ako osoba ne može da uđe u objekat, ili ako može da uđe u objekat, ali ne može da koristi neku uslugu. Šta ako ne može da dođe do toaleta? Šta ako informacija nije dostupna? Šta ako nema adekvatan prilaz? Pristupačnost nije važna samo osobama u kolicima. Tu su osobe sa smanjenom pokretljivošću kada govorimo o MS-u. Onda imamo starija lica, roditelje sa djecom u kolicima, ljude koji se privremeno otežano kreću. Znači, pristupačno društvo nije bolje samo za osobe sa invaliditetom, pristupačno društvo je bolje za sve nas. Voljela bih da dođemo do trenutka kada osoba sa invaliditetom neće morati unaprijed da razmišlja, mogu li ja tamo da uđem? To ne bi trebalo da bude uopšte pitanje, već to bi trebalo da se podrazumijeva.
4: Svaki pomak u kvalitetu života osoba sa invaliditetom zahtijeva zajednički rad i sistemsku podršku, jer nevladine organizacije i ne mogu i ne trebaju da djeluju same. Ključ za dugoročne promjene leži u saradnji sa onima koji donose odluke, ali i u svijesti svakog pojedinca u našem društvu. Kristina, na koji način lokalna samouprava i šira društvena zajednica mogu dodatno da podrže rad vaše organizacije i pomognu u stvaranju jednakih mogućnosti za sve?
5: Ovako, prije svega saradnjom. Nevladine organizacije mogu mnogo, ali moram da vas citiram ovdje. Rekli ste, ne mogu i ne treba da djeluju same. Želim da istaknem upravo opštinu Uberane, koja je prepoznala i podržala naš projekat Mjesto za sve. Za nas je važno kada lokalna samouprava prepozna da pitanja osoba sa invaliditetom nisu pitanja samo jedne organizacije ili jedne grupe ljudi, već je pitanje cijele zajednice. Podrška ne treba samo da postoji dok traje jedan projekat. Potrebni su nam kontinuitet, dijalog, uključivanje osoba sa invaliditetom u proces odlučivanja. Ovo je jako bitno. Mi koji živimo sa određenom potrebom i sa problemom, često možemo da veoma precizno kažemo gdje je prepreka i šta nam je potrebno. Zato mi je važan princip ništa o nama bez nas. Ne treba donositi odluke za osobe sa invaliditetom, a da njih nema za stolom. Šira zajednica može da nam pomogne mnogo jednostavnijim stvarima. poštovanjem, razumijevanjem, nediskriminacijom, neparkiranjem na mjestima osoba za osobe sa invaliditetom. To je jako sitna stvar za nas, ali mnogo velika. Neblokiranjem prilaza. Znači, velike promjene su sistemske s jedne strane, ali društvo mijenjaju male stvari koje svako od nas radi svakog dana.
4: Koja bi bila vaša ključna poruka za sve naše sugrađane, ali i za same osobe sa invaliditetom i njihove porodice?
5: Ovako, osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama prvo bih željela da kažem niste sami. Znam da postoje dani kada je teško i ne govorim ovo kao frazu, govorim kao neko ko od svoje 21. godine živi sa multiplom sklerozom. Postoje i dani kada imamo snage da se borimo sa svime, a imaju oni drugi. I treba sebi dozvoliti jedne i druge. Bolest i invaliditet nikada ne smiju da nas ubijedimo da vrijedimo manje. Dijagnoza jeste dio naših života, ali nije naš identitet. Ja sam mnogo više od multipla skleroze. Svaka osoba sa invaliditetom je mnogo više od svog invaliditeta. A našim sugrađanima željela bih da poručim nešto što je možda i najvažnije. Nemojte čekati da vas slično dotakne da biste razumjeli tuđu borbu. Ne moramo imati multiplu sklerozu da bismo razumjeli kako nekome i koliko nekome znači podrška. Ne moramo imati osobu sa invaliditetom u svojoj porodici da bi se borili za pristupačan grad. Ne moramo sami doživjeti diskriminaciju da bismo reagovali kada je vidimo. Moramo imati empatiju prije nego što nas život tome nauči. Kada sam prije 6 godina počela svoju ličnu borbu, nisam znala gdje će me put odvesti. Danas imamo svoju organizaciju. Imamo ljude okupljene oko nje. 30. maja, baš na svjetski dan multiple skleroze, otvorili smo i svoju kancelariju. Toga dana rekla sam da naša organizacija nije samo formalno udruženje. Ovo je zajednica, podrška i mjesto gdje čovjek ne mora da objašnjava kroz šta prolazi da bi bio shvaćen. I danas još više vjerujem u to. Možda ne možemo preko noći promijeniti cijeli sistem, ali možemo početi od sebe. Možemo saslušati, razumjeti i otvoriti svoje vrate.
4: Kristina, hvala puno na ovom gostovanju i na svim ovim iscrpnim i detaljnim informacijama koje ste nam danas saopštili. Ja ću ovaj razgovor završiti sa jednim sloganom, jednom porukom jedne od brošura koje ste nam donijeli. Mi smo glas, ruka podrške i snaga zajednice za sve koji se suočavaju sa ovom bolešću u Andrijevici i Beranama. Kroz razumijevanje pružamo podršku, kroz podršku djelujemo. Hvala puno na gostovanju.
5: Hvala vama.
4: Poštovani slušaoci, pratili ste razgovor sa Kristinom Sinđić iz opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze za opštine Andrijevice i Berane. Kristini se zahvaljujemo na gostovanju, a njihovoj organizaciji želimo puno uspjeha u daljem radu i realizaciji planiranih aktivnosti.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

0: Film o Beranama biće premijerno prikazan 13. avgusta u Andrevici na Gradskom trgu s početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana na otvorenom, pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasljeđu.
1: Događaj se realizuje uz podršku turističke organizacije Andrijevica kao i Kristine Babić, koju organizatori zahvaljuju na inicijativi i pomoći da film bude predstavljen i publici u Andrijevici. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da im se pridruže i uživaju u posebnoj filmskoj večeri. Detalje o ovom filmu otkriva Kristina Babić. Ono što sam mogla da pročitam pripremajući se za ovaj razgovor sa vama je da film između tradicije i budućnosti donosi priču o ljudima, prirodi, kulturno-istorijskom nasljeđu i malim privrednicima koji svojim radom čuvaju ono vrijedno iz prošlosti, ali istovremeno gledaju ka budućnosti. Kako je nastala ideja za ovaj film?
2: Ideja je zapravo nastala iz potrebe da se Berane predstavi malo drugačije. Naime, Sekretarijat za turizam opštine Berane je inicijator ove ideje na čelu sa gospođom Ivanom Pantović, sa kojom smo, moram naglasiti, u toku rada na ovom filmu imali zaista sjajnu saradnju. Također, veliki doprinos i Ivangrad studija. Oni su željeli da Berane predstave ne samo kroz nekoliko najpoznatijih lokacija, već kroz ljude, kroz njihove priče, zanate, običaje, prirodu i sve ono što generalno čini jedan grad živim. Htjeli smo da gledaoci ne dobiju samo informacije gdje se nešto nalazi, nego da kroz film imaju osjećaj kao da su prošetali Beranama, eto, onako najprostije rečeno.
1: Kroz realizaciju filma imali ste priliku da upoznate brojne ljude, njihove priče, ali i krajeve koji možda nijesu dovoljno poznati i široj javnosti, ali ni našoj javnosti. Šta ste tokom rada na projektu otkrili o ljudima i mjestima koje predstavljate?
2: Mislim da sam najviše, naravno ovo govorim i u svoje ime, ali i u ime svih onih koji su učestvovali u stvaranju ovog filma, najviše smo spoznali koliko zapravo malo poznajemo ono što nam je blizu. Jer često neke stvari, zato što ih gledamo svakog dana, više i ne primjećujemo toliko, a onda kad zastanete, razgovarate sa čovjekom koji 40 ili 50 godina radi isti zanat u istom gradu, kada uđete u njegovu radionicu, shvatite da ste upravo pronašli priču. Isto je tako i sa prirodom. Berane ima nevjerovatno bogatstvo od Lima preko Tumbarica, Jasikovca, Bjelasice, Cmiljevice, Pešića jezera, Šiškog, Ševarinskog jezera, vodopada, što ćete vidjeti u filmu, ali ono što mi je možda najvažnije jeste da iza tih mjesta postoje ljudi koji ih čuvaju i koji im daju smisao.

0: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedjeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka.
1: Gost manifestacije biće šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju.

0: kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je u razgovoru za portal Radio Televizije Crne Gore kazao direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Milorad Magdelinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznatim interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. Tokom prethodne 3 godine angiosala uspješno funkcioniše i kontinuirano doprinosi unapređenju kvaliteta i dostupnosti savremene kardiološke i neuroradiološke zdravstvene zaštite. U angiosali danas izvodi širok spektar savremenih neuroradioloških endovaskularnih procedura od embolizacije intrakranijalnih aneurizmi i anteriovenoznih malformacija preko liječenja intrakranijalnih stenoza i bolesti karotidnih arterija do intervencija na perifernim krvnim sudovima i embolizacije tumora bubrega. Posebno smo ponosni što svojim rezultatima i kvalitetom rada uspijevamo da pariramo i većim referentnim centrima, čime potvrđujemo da se i u našoj ustanovi mogu pružiti savremene i kompleksne procedure na visokom nivou, kazao je Magdelinić. Prema njegovim riječima, upravo je 100. neuroradiološka intervencija bila specifična jer su pacijentkinji praktično spašene noge.
1: Kod pacijentkinje je jedan krvni sud na nozi bio potpuno zatvoren, dok je na drugoj nozi postojao stepen suženja od čak 90%. Pacijentkinja je već imala ozbiljno ugroženu cirkulaciju na obje noge sa stanjem koje je bilo pred gangrenom. Uspješno smo otvorili oba krvna suda i uspostavili adekvatnu vaskularizaciju na obje noge. Intervencija je uspješno izvedena zahvaljujući zajedničkom radu i posvećenosti cijelog stručnog tima na čelu sa doktorom Slobodanom Ćulafićem, doktorom Aleksandrom Miloševićem sa kardiovaskularne klinike Dedinje i timom instrumentara u kojima su bili Maja Ćulafić, Miloš Božović, Nikola Babović, Steveni Monteno, Darinka Ćorac i Stefan Golubović. Moram sve da ih pomenem jer je to već uigrana ekipa angiosale, objasnio je direktor kliničko-bolničkog centra Berane. On je dodao da posebno mjesto u radu Beranske angiosale zauzima i uspješan razvoj kardiološkog programa. Radom, stručnim usavršavanjem i predanim angažovanjem našeg tima uspješno radimo kardiološke interventne procedure i pratimo savremene standarde u ovoj oblasti. Kardiološke intervencije izvodi 6 interventnih kardiologa iz Kliničkog centra Crne Gore koji svojim znanjem, iskustvom i profesionalnim angažmanjem svakodnevno doprinose uspješnoj realizaciji ovih procedura. Njihovu stručnost i posvećenost posebno cijenimo, a ova saradnja predstavlja primjer uspješnog povezivanja zdravstvenih ustanova sa zajedničkim ciljem, pružanje kvalitetne i savremene zdravstvene zaštite našim pacijentima, kazao je Magdelinić. Kako je kazao, ustanovi na čijem je čelu, cilj nije samo da razviju program, već i da stvore sopstveni stručni kadar. Zato je posebno značajno što je jedan od naših kardiologa, dr. Nikodin Radenović, aktivno uključen u rad i obuku, dok još jedan specijalizant, dr. Aleksandar Došljak, upućen je na dalje usavršavanje. Na taj način stvaramo temelje da znanje i iskustvo koje danas stičemo kroz saradnju sa kolegama iz drugih ustanova, sutra u potpunosti zaživi i u okviru našeg sopstvenog tima, naglasio je direktor kliničko-bolničkog centra Berane.

0: Ministar sporta i mladih Zoran Jojić učestitki povodom Međunarodnog dana mladih kazao je da je cilj da se mladima pruži prilika da grade budućnost u kojoj žele da žive. Mladi su ogledalo našeg društva, njegova energija, snaga i budućnost, njihove ideje, znanje, kreativnost i ambicija predstavljaju vrijednosti koje kao društvo moramo prepoznati i podržati. Naša obaveza je da mladima pružimo jednake prilike i podršku i stvorimo im mogućnost da uče, napreduju, razvijaju svoje talente i ostvare svoje potencijale. Važno je da mladi vjeruju u sebe, budu uporni i hrabri po ostvarivanju svojih ciljeva, kazao je Jojić.
1: Istakao je da zato žele da ih više slušaju, da razgovaraju sa njima i da zajedno rade na stvarima koje su im važne. Uspjeh mladih je uspjeh cijelog našeg društva. Naš cilj je da im pružimo priliku da grade budućnost u kojoj žele da žive. Srećan dan mladih, živite, sanjajte, stvarajte i uživajte u svakom trenutku svoje mladosti, kazao je ministar.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović u 13 do 21 čas, specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavlja i radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Broj telefona za zakazivanje pregleda i informacije u Domu zdravlja u Andrijevici 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: Pratite emisiju Aktuelno na talasima Radio Andrijevice. U nastavku našeg programa razgovaramo o priči koja oslikava duh, kulturu i ljude ovog dijela Crne Gore, tačnije Berana. Moje gošće u studiju je Kristina Babić, a razgovarat ćemo o filmu Između tradicije i budućnosti, film o Beranama, koji će biti prikazan i u Andrijevici. Kristina, uvijek lijepi povodi za gostovanja u našem radiju. Navikli smo da sa vama pričamo o poeziji, ali ovaj put povod je nešto drugačiji. Dobar dan i dobrodošla.
2: Dobar dan i hvala vam kao i uvijek na prilici da predstavim ovaj projekat, kao što podržavate i mnoge druge stvari koje se dešavaju u našem gradu.
1: Ono što sam mogla da pročitam pripremajući se za ovaj razgovor sa vama je da film Između tradicije i budućnosti donosi priču o ljudima, prirodi, kulturno-istorijskom nasljeđu i malim privrednicima koji svojim radom čuvaju ono vrijedno iz prošlosti, ali istovremeno gledaju ka budućnosti. Kako je nastala ideja za ovaj film?
2: Ideja je zapravo nastala iz potrebe da se Berane predstavi malo drugačije. Naime, Sekretarijat za turizam opštine Berane je inicijator ove ideje na čelu sa gospođom Ivanom Pantović, sa kojom smo, moram naglasiti, u toku rada na ovom filmu imali zaista sjajnu saradnju. Također, veliki doprinosi Ivangrad studija. Oni su željeli da Berane predstave ne samo kroz nekoliko najpoznatijih lokacija, već kroz ljude, kroz njihove priče, zanate, običaje, prirodu i sve ono što generalno čini jedan grad živim. Htjeli smo da gledaoci ne dobiju samo informacije gdje se nešto nalazi, nego da kroz film imaju osjećaj kao da su prošetali Beranama, eto, onako najprostije rečeno.
1: Kroz realizaciju filma imali ste priliku da upoznate brojne ljude, njihove priče, ali i krajeve koji možda nijesu dovoljno poznati i široj javnosti, ali ni našoj javnosti. Šta ste tokom rada na projektu otkrili o ljudima i mjestima koje predstavljate?
2: Mislim da sam najviše, naravno ovo govorim i u svoje ime, ali i u ime svih onih koji su učestvovali u stvaranju ovog filma, najviše smo spoznali koliko zapravo malo poznajemo ono što nam je blizu. Jer često neke stvari, zato što ih gledamo svakog dana, više i ne primjećujemo toliko, a onda kad zastanete, razgovarate sa čovjekom koji 40 ili 50 godina radi isti zanat u istom gradu, kada uđete u njegovu radionicu, shvatite da ste upravo pronašli priču. Isto je tako i sa prirodom. Berane ima nevjerovatno bogatstvo od Lima preko Tumbarica i Jasikovca, Bjelasice, Cmiljevice, Pešića jezera, Šiškog, Ševarinskog jezera, vodopada, što ćete vidjeti u filmu, ali ono što mi je možda najvažnije jeste da iza tih mjesta postoje ljudi koji ih čuvaju i koji im daju smisao.
1: Sve je to lijepo posloženo, da tako kažemo, i prikazano u ovom filmu. Koliko je bilo zahtjevno snimiti film koji obuhvata toliko različitih i priča i lokacija?
2: Pa, iskreno, bilo je veoma izazovno, jer smo praktično pokušali da u taj jedan film stavimo cijeli jedan grad, što je jako teško, ali imali smo veliki broj lokacija, ljudi, različitih priča, različitih vremenskih uslova, neke kadrove jednostavno morate čekati. Tako da i Sekretarijat za turizam i svi zaposleni su marljivo tražili lokacije, razgovarali sa ljudima, a lično meni je najveći izazov bio kako sve to povezati da film ne izgleda kao klasični turistički katalog. Nisam željela da samo nabrajam ovo je Berane, ovo je planina, ovo je jezero, ovo je spomenik. Htjela sam da sve to ima neku priču i emociju i da jedno vodi ka drugom. To je negdje bila i njihova inicijalna ideja, a ja sam se potrudila da to prenesem kroz scenarijo.
1: Kada bi gledalac nakon ovog filma trebalo da ponese samo jednu sliku ili osjećaj o Beranama sa sobom, šta biste voljeli da to bude?
2: Voljela bi da ponese osjećaj da je bio negdje gdje je dobrodošao. Jer Berane nije samo pejzaž, već kao što ćete vidjeti kroz ovaj film, to su ljudi, ona domaćinska riječ, razgovor, kafa, neko ko će vam ispričati priču koju možda nije planirao da ispriča turisti. I možda bih voljela, ja i svi mi, da gledalac nakon filma pomisli: tamo bih morao da odem. Ne samo da kaže lijep je grad, nego da poželi da ga vidi svojim očima, i to je poruka koju je i sekretarijat u zamisli ovog filma zapravo imao.
1: Iza svakog ovakvog projekta stoji mnogo rada, vremena i ljudi koji svojim znanjem i angažovanjem doprinose njegovom nastanku. Koliko je trajala realizacija filma i ko je sve učestvovao u njegovom stvaranju?
2: Sama realizacija je trajala nekoliko mjeseci, i to od istraživanja i osmišljavanja priče, preko obilaska lokacija, dogovora sa ljudima, do onog krajnjeg dijela kada je u pitanju snimanje i montaža filma. A to je naravno rezultat rada više ljudi. Sekretarijat za turizam opštine Berane je radio na terenu sa ljudima i na samom konceptu filma. Ja sam radila na scenariju i naraciji, a tu su i ljudi koji su radili snimanje, dron, montažu, konkretno Dragojević Jović i Ivangrad Studio, koji je dao veliki doprinos ovom filmu, i naravno svi oni Beranci koji su nam otvorili vrata svojih kuća, radionica, domaćinstava i svojih života. I upravo mislim da je to možda najljepši dio cijelog projekta, jer film nije napravljen samo o Beranama, nego je napravljen sa ljudima iz Berana.
1: Film je premijerno prikazan u Beranama početkom ljeta. Kakve su prve reakcije publike i koliko vam znači povratna informacija upravo od ljudi iz ovog kraja?
2: To mi je bilo posebno važno i svima nama, jer kada radite film o svom gradu, najteža publika je upravo ona koja ga najbolje poznaje, jeli? Ljudi iz Berana znaju svaku ulicu, svaki most, svaki kraj, zato mi je bilo važno da prepoznaju sebe u filmu, ali i da možda vide nešto što ranije nisu primećivali. Reakcije su bile jako lijepe i meni je posebno značilo kada su ljudi poslije projekcije prilazili i govorili: e, na ovo mjesto sam zaboravio, ili bilo je i onih koji kažu: ja nisam znao da i ovo imamo. I to nam je zapravo bio znak da smo uspjeli.
1: Film između tradicije i budućnosti bit će prikazan i u našem gradu, što je svakako prilika da se i lokalna zajednica ovdje u Andrijevici upozna sa pričama i ljudima koje film predstavlja, i sve ono o čemu smo i razgovarali tokom ovog vašeg gostovanja kod nas. Šta za vas znači to što će film biti prikazan upravo ovdje i kakva su očekivanja?
2: Pa nekako je to i prirodan nastavak ove priče, jer Berane i Andrijevica su i geografski blizu, a mislim da dijelimo i više od toga: isti prostor i sličan mentalitet, tradiciju, planine, rijeku i prosto jednu zajedničku ljudsku potrebu da sačuvamo ono što vrijedi, a da istovremeno idemo naprijed. Ja se iskreno nadam i da ovaj film neće ostati samo u Andrijevici i Beranama, planirane su i projekcije u nekim drugim gradovima, a ako je njegov cilj da promoviše grad i turističku ponudu, onda zaista i treba da putuje. Moram se zahvaliti turističkoj organizaciji Andrijevica što će omogućiti da ovaj film bude prikazan. Hvala i vama zato što stalno ispratite važne događaje u našem gradu. Naravno, hvala i Centru za kulturu i svima generalno koji će pomoći da se ovaj film prikaže. Zato bih pozvala sve Andrijevičane da sutra, u četvrtak, dakle 13. avgusta u 20 časova, dođu na platou ispred opštine Andrijevica, jer mislim da će kroz ovih 50 minuta imati priliku da Berane upoznaju iz malo drugačijeg ugla, upravo kroz ljude, prirodu, tradiciju i priče koje možda nisu često ispričane.
1: Hvala vam, Kristina, na razgovoru i na tome što ste nam podijelili priču o filmu između tradicije i budućnosti. Vjerujemo da će ovaj film biti interesantan i našoj publici. Pozivamo sve naše sugrađane i naše slušaoce da dođu na projekciju, pogledaju film i podrže priče, ljude i vrijednosti koje vrijedi čuvati i promovisati. Hvala vam na gostovanju i vidimo se na projekciji filma između tradicije i budućnosti. Sjutra veče na platou ispred zgrade opštine Andrijevica, početak je u 20 časova. Kristina, hvala još jednom.
2: Hvala vama i vidimo se sjutra veče.
0: Emisije s povodom. Aktuelno.

Dobar dan, poštovani slušalci, na talasima našeg radija počinje još jedno popodnevno druženje uz dobru muziku, najnovije informacije i korisne servisne sadržaje. Bićemo sve do 19 časova. Za početak, u narednim minutima saznaćemo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Sinoptičari za danas predviđaju u popodnevnim satima ponegdje kišu ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berana. Toliko u našem prvom javljanju, ostanite sa nama, počinje popodnevni program Radio Andrijevice.

0: Vrijeme je za utisak dana. U nastavku našeg popodnevnog programa razgovaramo o priči koja oslikava duh, kulturu i ljude ovog dijela Crne Gore, tačnije Berana. Naša gošća u studiju bila je Kristina Babić, koja je govorila o filmu Između tradicije i budućnosti, koji će biti prikazan i u našem gradu. Sa njom je razgovarala koleginica Zorica Bacanović. U nastavku slušate dio razgovora.
1: Ono što sam mogla da pročitam pripremajući se za ovaj razgovor sa vama je da film Između tradicije i budućnosti donosi priču o ljudima, prirodi, kulturno-istorijskom nasleđu i malim privrednicima koji svojim radom čuvaju ono vrijedno iz prošlosti, ali istovremeno gledaju ka budućnosti. Kako je nastala ideja za ovaj film?
2: Ideja je zapravo nastala iz potrebe da se Berane predstavi malo drugačije. Naime, Sekretarijat za turizam opštine Berane je inicijator ove ideje na čelu sa gospođom Ivanom Pantović, sa kojom smo, moram naglasiti, u toku rada na ovom filmu imali zaista sjajnu saradnju. Takođe, veliki doprinosi Ivangrad studija. Oni su željeli da Berane predstave ne samo kroz nekoliko najpoznatijih lokacija, već kroz ljude, kroz njihove priče, zanate, običaje, prirodu i sve ono što generalno čini jedan grad živim. Htjeli smo da gledaoci ne dobiju samo informacije gdje se nešto nalazi, nego da kroz film imaju osjećaj kao da su prošetali Beranama, eto, onako najprostije rečeno.
1: Kroz realizaciju filma imali ste priliku da upoznate brojne ljude, njihove priče, ali i krajeve koji možda nijesu dovoljno poznati i široj javnosti, ali i našoj javnosti. Šta ste tokom rada na projektu otkrili o ljudima i mjestima koje predstavljate?
2: Mislim da sam najviše, naravno ovo govorim i u svoje ime, ali i u ime svih onih koji su učestvovali u stvaranju ovog filma, najviše smo spoznali koliko zapravo malo poznajemo ono što nam je blizu. Jer često neke stvari, zato što ih gledamo svakog dana, više i ne primjećujemo toliko, a onda kad zastanete, razgovarate sa čovjekom koji 40 ili 50 godina radi isti zanat u istom gradu, kada uđete u njegovu radionicu, shvatite da ste upravo pronašli priču. Isto je tako i sa prirodom. Berane ima nevjerovatno bogatstvo od Lima preko Tumbarica i Jasikovca, Bjelasice, Cmiljevice, Pešića jezera, Šiškog, Ševarinskog jezera, vodopada, što ćete vidjeti u filmu, ali ono što mi je možda najvažnije jeste da iza tih mjesta postoje ljudi koji ih čuvaju i koji im daju smisao.
1: Sve je to lijepo posloženo, da tako kažemo, i prikazano u ovom filmu. Koliko je bilo zahtjevno snimiti film koji obuhvata toliko različitih i priča i lokacija?
2: Pa, iskreno, bilo je veoma izazovno, jer smo praktično pokušali da u taj jedan film stavimo cijeli jedan grad, što je jako teško, ali imali smo veliki broj lokacija, ljudi, različitih priča, različitih vremenskih uslova, neke kadrove jednostavno morate čekati. Tako da i Sekretarijat za turizam i svi zaposleni su marljivo tražili lokacije, razgovarali sa ljudima, a lično meni je najveći izazov bio kako sve to povezati da film ne izgleda kao klasični turistički katalog. Nisam željela da samo nabrajam ovo je Berane, ovo je planina, ovo je jezero, ovo je spomenik. Htjela sam da sve to ima neku priču i emociju i da jedno vodi ka drugom. To je negdje bila i njihova inicijalna ideja, a ja sam se potrudila da to prenesem kroz scenarijo.
1: Kada bi gledalac nakon ovog filma trebalo da ponese samo jednu sliku ili osjećaj o Beranama sa sobom, šta biste voljeli da to bude?
2: Voljela bi da ponese osjećaj da je bio negdje gdje je dobrodošao. Jer Berane nije samo pejzaž, već kao što ćete vidjeti kroz ovaj film, to su ljudi, ona domaćinska riječ, razgovor, kafa, neko ko će vam ispričati priču koju možda nije planirao da ispriča turisti. I možda bih voljela, ja i svi mi, da gledalac nakon filma pomisli tamo bih morao da odem. Ne samo da kaže lijep je grad, nego da poželi da ga vidi svojim očima i to je poruka koju je i Sekretarijat u zamisli ovog filma zapravo imao.
1: Iza svakog ovakvog projekta stoji mnogo rada, vremena i ljudi koji svojim znanjem i angažovanjem doprinose njegovom nastanku. Koliko je trajala realizacija filma i ko je sve učestvovao u njegovom stvaranju?
2: Sama realizacija je trajala nekoliko mjeseci, i to od istraživanja i osmišljavanja priče, preko obilaska lokacija, dogovora sa ljudima, do onog krajnjeg dijela kada je u pitanju snimanje i montaža filma. A to je naravno rezultat rada više ljudi. Sekretarijat za turizam opštine Berane je radio na terenu sa ljudima i na samom konceptu filma. Ja sam radila na scenariju i naraciji, a tu su i ljudi koji su radili snimanje, dron, montažu, konkretno Dragojević Jović i Ivangrad Studio, koji je dao veliki doprinos ovom filmu, i naravno svi oni Beranci koji su nam otvorili vrata svojih kuća, radionica, domaćinstava i svojih života. I upravo mislim da je to možda najljepši dio cijelog projekta, jer film nije napravljen samo o Beranama, nego je napravljen sa ljudima iz Berana.

95 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Vrijeme je za utisak dana. U nastavku našeg popodnevnog programa razgovaramo o priči koja oslikava duh, kulturu i ljude ovog dijela Crne Gore, tačnije Berana. Naša gošća u studiju bila je Kristina Babić, koja je govorila o filmu Između tradicije i budućnosti, koji će biti prikazan i u našem gradu. Sa njom je razgovarala koleginica Zorica Bacanović. U nastavku slušate dio razgovora.
1: Ono što sam mogla da pročitam pripremajući se za ovaj razgovor sa vama je da film Između tradicije i budućnosti donosi priču o ljudima, prirodi, kulturno-istorijskom nasleđu i malim privrednicima koji svojim radom čuvaju ono vrijedno iz prošlosti, ali istovremeno gledaju ka budućnosti. Kako je nastala ideja za ovaj film?
2: Ideja je zapravo nastala iz potrebe da se Berane predstavi malo drugačije. Naime, Sekretarijat za turizam opštine Berane je inicijator ove ideje na čelu sa gospođom Ivanom Pantović, sa kojom smo, moram naglasiti, u toku rada na ovom filmu imali zaista sjajnu saradnju. Također, veliki doprinos i Ivangrad studija. Oni su željeli da Berane predstave ne samo kroz nekoliko najpoznatijih lokacija, već kroz ljude, kroz njihove priče, zanate, običaje, prirodu i sve ono što generalno čini jedan grad živim. Htjeli smo da gledaoci ne dobiju samo informacije gdje se nešto nalazi, nego da kroz film imaju osjećaj kao da su prošetali Beranama, eto, onako najprostije rečeno.
1: Kroz realizaciju filma imali ste priliku da upoznate brojne ljude, njihove priče, ali i krajeve koji možda nijesu dovoljno poznati i široj javnosti, ali ni našoj javnosti. Šta ste tokom rada na projektu otkrili o ljudima i mjestima koje predstavljate?
2: Mislim da sam najviše, naravno ovo govorim i u svoje ime, ali i u ime svih onih koji su učestvovali u stvaranju ovog filma, najviše smo spoznali koliko zapravo malo poznajemo ono što nam je blizu. Jer često neke stvari, zato što ih gledamo svakog dana, više i ne primjećujemo toliko, a onda kad zastanete, razgovarate sa čovjekom koji 40 ili 50 godina radi isti zanat u istom gradu, kada uđete u njegovu radionicu, shvatite da ste upravo pronašli priču. Isto je tako i sa prirodom. Berane ima nevjerovatno bogatstvo, od Lima preko Tumbarica i Jasikovca, Bjelasice, Cmiljevice, Pešića jezera, Šiškog, Ševarinskog jezera, vodopada, što ćete vidjeti u filmu, ali ono što mi je možda najvažnije jeste da iza tih mjesta postoje ljudi koji ih čuvaju i koji im daju smisao.
1: Sve je to lijepo posloženo, da tako kažemo, i prikazano u ovom filmu. Koliko je bilo zahtjevno snimiti film koji obuhvata toliko različitih i priča i lokacija?
2: Pa, iskreno, bilo je veoma izazovno, jer smo praktično pokušali da u taj jedan film stavimo cijeli jedan grad, što je jako teško, ali imali smo veliki broj lokacija, ljudi, različitih priča, različitih vremenskih uslova, neke kadrove jednostavno morate čekati. Tako da i Sekretarijat za turizam i svi zaposleni su marljivo tražili lokacije, razgovarali sa ljudima, a lično meni je najveći izazov bio kako sve to povezati da film ne izgleda kao klasični turistički katalog. Nisam željela da samo nabrajam ovo je Berane, ovo je planina, ovo je jezero, ovo je spomenik. Htjela sam da sve to ima neku priču i emociju i da jedno vodi ka drugom. To je negdje bila i njihova inicijalna ideja, a ja sam se potrudila da to prenesem kroz scenarijo.
1: Kada bi gledalac nakon ovog filma trebalo da ponese samo jednu sliku ili osjećaj o Beranama sa sobom, šta biste voljeli da to bude?
2: Voljela bi da ponese osjećaj da je bio negdje gdje je dobrodošao. Jer Berane nije samo pejzaž, već kao što ćete vidjeti kroz ovaj film, to su ljudi, ona domaćinska riječ, razgovor, kafa, neko ko će vam ispričati priču koju možda nije planirao da ispriča turisti. I možda bih voljela, ja i svi mi, da gledalac nakon filma pomisli tamo bih morao da odem. Ne samo da kaže lijep je grad, nego da poželi da ga vidi svojim očima i to je poruka koju je i Sekretarijat u zamisli ovog filma zapravo imao.
1: Iza svakog ovakvog projekta stoji mnogo rada, vremena i ljudi koji svojim znanjem i angažovanjem doprinose njegovom nastanku. Koliko je trajala realizacija filma i koje sve učestvovao u njegovom stvaranju?
2: Sama realizacija je trajala nekoliko mjeseci, i to od istraživanja i osmišljavanja priče preko obilaska lokacija, dogovora sa ljudima do onog krajnjeg dijela kada je u pitanju snimanje i montaža filma. A to je naravno rezultat rada više ljudi. Sekretarijat za turizam opštine Berane je radio na terenu sa ljudima i na samom konceptu filma. Ja sam radila na scenariju i naraciji, a tu su i ljudi koji su radili snimanje, dron, montažu, konkretno Dragojević Jović i Ivangrad Studio, koji je dao veliki doprinos ovom filmu, i naravno svi oni Beranci koji su nam otvorili vrata svojih kuća, radionica, domaćinstava i svojih života. I upravo mislim da je to možda najljepši dio cijelog projekta, jer film nije napravljen samo o Beranama, nego je napravljen sa ljudima iz Berana.

0: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.
1: Jeste, lutke moje, kako je, šta imamo?
2: Evo,

pratite popodnevni program. U nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas. Slijedi kratki popodnevni horoskop.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022051233762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

pratite popodnevni program, u nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas. Slijedi kratki popodnevni horoskop.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022051233762, 069102020 i 069103030. Eurošuntić, Berane.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji govorimo o važnim temama za našu lokalnu zajednicu, radu sa osobama sa invaliditetom, izazovima sa kojima se suočavaju oboljeli od multiple skleroze, kao i jednakim mogućnostima za naše sugrađane. Naša gošća je Kristina Sinđić, predsjednica opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze za Andrijevicu i Berane. Dobar dan i dobrodošli u naš studio.
5: Dobar dan, hvala vam od srca na poziv i bolje vas našla.
4: Sa vama ću danas razgovarati o aktivnostima organizacije, svakodnevnim izazovima sa kojima se i članovi susreću, ali i detaljima novog projekta Mjesto za sve, koji ima za cilj stvaranje pristupačnijeg i pravednijeg okruženja za osobe sa invaliditetom. Za početak, možete li nam približiti rad opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze, sa kakvim izazovima se svakodnevno susrećete i koliko članova okupljate?
5: Naravno, možda bih najbolje objasnila ako krenemo od toga zašto je organizacija uopšte nastala, jer njen nastanak je veoma povezan sa mojom ličnom pričom. Sa multiplom sklerozom živim već 6 godina. Od svoje 21. godine prolazim kroz sve ono što ova bolest nosi i dugo sam čekala da vidim više razumijevanja, više podrške, više prostora za ljude koji prolaze kroz slične stvari. U jednom trenutku sam shvatila da promjena neće doći sama i da umjesto da čekam, moram da pokušam da nešto uradim. U tom trenutku shvatila sam da nije ovo samo moja priča. Oko mene su se okupili divni ljudi sa sličnim potrebama, željama. I tako je nastala naša organizacija. Danas okupljamo 40 članova. Bavimo se podrškom, informisanjem, povezivanjem ljudi, ostvarivanjem prava i veoma važno borbom protiv izolacije. Jedan veliki korak za nas je napravljen 30. maja ove godine, baš

0: svjetski dan multiple skleroze, kada smo otvorili kancelariju u regionalnom biznis centru. Taj dan je bio posebno emotivan i u svom govoru sam rekla da to nije kraj jednog procesa, već početak zajedničkog puta. I zaista se tako i osjećam. Ta kancelarija nije prostor sa stolovima i stolicama. Ona znači imaš gdje da dođeš, imaš koga da pitaš, imaš sa kim da razgovaraš, nisi sam. I upravo to želim da naša organizacija i bude.
1: Multipla skleroza je bolest sa 1000 lica. Koliko je danas društvo u našoj zajednici informisano o ovoj bolesti i da li je stigma i dalje prisutna?
0: Pa mislim da ljudi znaju više nego što su ranije, ali još uvijek nedovoljno razumiju kako zaista izgleda život sa multiplom sklerozom. Kažemo da je to bolest sa 1000 lica i upravo zato što je kod svakoga drugačija. Posebno je teško objasniti simptome koji nisu često vidljivi. Kada vas neko pogleda i kaže, ali ti izgledaš sasvim dobro, a ne zna koliko je možda trebalo snage ujutro da ustanete, da se spremite, da dođete među ljude. Ja to ne govorim kao predsjednica jedne organizacije, govorim kao osoba koja 6 godina već živi sa ovom bolešću. I zato mislim da nam treba više znanja, ali i više empatije. Stigme i predrasude još uvijek postoje. Ponekad nisu rezultat loše namjere, već neznanja. Upravo zbog toga treba da pričamo otvoreno o multiploj sklerozi. Ne želim da se ljudi sa MS-om kriju, ne želim da se stide svoje dijagnoze, ne želim da ih drugi definišu u tom dijagnozom, jer mi nismo dijagnoza. To je jako važno da se dopre do ljudi, ne tražimo sažaljenje, tražimo razumijevanje, poštovanje i jednake mogućnosti.
1: Jedna od ključnih tema o kojima danas govorimo je i projekat koji nosi veoma jaku i jasnu poruku Mjesto za sve. Da bismo bolje razumjeli njegovu važnost u praksi, zanima nas šta konkretno ovaj projekat donosi našim sugrađanima.
0: Prije svega želim da kažem da je projekat Mjesto za sve podržala opština Berane, na čemu smo veoma zahvalni, jer bez podrške lokalne zajednice teško možemo da napravimo neku dugoročnu promjenu. Sam naziv projekta je ono što želimo da poručimo. Svako treba da ima svoje mjesto u zajednici. Konkretno, projekat je namijenjen osobama oboljelim od multiple skleroze i drugim osobama sa invaliditetom sa područja Andrijevice i Berana. Kroz projekat ćemo imati edukativne i kreativne radionice, pravnu i psihološku podršku i informisanje ljudi o njihovim pravima i dostupnim uslugama. Dijelit ćemo informativne materijale i želimo da napravimo jednu javnu kampanju da utičemo na smanjenje stigme i predrasuda o kojima sam ranije i govorila. Planirano je i direktno uključivanje 15 osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na žene, mlade žene, zato što generalno kod MS-a i multiple skleroze često obolivaju mlade žene. 3:1 je neka statistika, znači 3 žene u odnosu na jednog muškarca i obolivaju osobe od 20. do 40. godine najčešće. I kroz kampanju želimo da dopremo do šire zajednice. Vrlo važna je i psihosocijalna podrška, jer nekada čovjeku nije potrebna samo informacija koje pravo ima, iako je to jako bitno, ali potreban mu je razgovor. Potrebno je da ponovo stekne ono samopouzdanje, da izađe iz izolacije i da osjeti da pripada negdje. Zato Mjesto za sve ima u stvari dvije strane. S jedne strane osnažujemo osobu, a s druge strane pokušavamo da mijenjamo i zajednicu oko nje, jer ne možemo stalno tražiti od osobe sa invaliditetom da se prilagođava društvu. Društvo mora da se prilagođava i nama.
1: Sa realizacijom ovog značajnog projekta počelo se u maju ove godine i vezan je za jedan datum, je li tako?
0: Realizacija projekta je u stvari počela prošli mjesec, znači u julu, jer ako smo predali za projekat u maju, odobrena sredstva su tek krenula u julu, prošli mjesec smo krenuli i sada polako, ali sigurno napredujemo i aktivnosti su jako divne. Mogu da najavim i da ubrzo izbacujemo jednu animiranu, da kažem, animaciju ovog stripa koji smo ranije i preveli, tako da će biti jako zanimljiva priča. Želimo da približimo ljudima koji nemaju MS šta znači živjeti s MS-om kada su simptomi nevidljivi.
1: Kakve rezultate i pomake očekujete po završetku ovog projekta kada je u pitanju i kvalitet života vaših članova?
0: Ovako, naravno da projekat ima mjerljive rezultate kao i svaki projekat što treba da ima. Imamo broj korisnika, radionica, kampanju, informativne materijale, anketu. Sve ovo je jako važno, ali voljela bih da pravi rezultat vidimo u samim ljudima. Ako neko ko danas ne zna svoja prava, sutra zna kome da se obrati, to je rezultat. Ako neko ko se zbog svoje bolesti ili invaliditeta povukao iz društva, dođe na našu radionicu, upozna ljude i osjeti da negdje pripada, to je definitivno veliki rezultat. Ako nekome psihosocijalna podrška vrati onaj dio samopouzdanja, to je ogroman rezultat. Ako jedan građanin poslije naše kampanje, umjesto sažaljenja prema osobi sa invaliditetom, pokaže razumijevanje i poštovanje, to je ogroman rezultat. Tako da bih voljela da se projekat završi, ali da njegovi efekti se ne završe. Svaki projekat imaju svoj početak, završetak, ali promjene koje pokrećemo sa njima ne bi trebale da ga imaju.
1: Vi ste danas nama donijeli i neke brošure koje ste radili u proteklom periodu kroz ogledalo MS-a i mitovi o MS-u. U njima građani svi zainteresovani mogu svašta pročitati, mogu pročitati mnogo više o ovoj bolesti nego što ćemo mi danas i moći da u ovoj našoj emisiji i obuhvatimo. Na ovim brošurama radite, radili ste i vi i kroz projekat će se raditi na brošurama.
0: Da, mogu da najavim jednu brošuru koja će biti jako zanimljiva. Fokusirat će se direktno na projekat. O tome prije svega imat ćemo dio koji govori o samom bolesti, MS-u. Time želimo da približimo javnosti o čemu se radi. A s druge strane, u brošurama ćete vidjeti neke od stvari koje mi pokušavamo da postignemo projektom. Tako da ćete vidjeti šta psihološke radionice će raditi, šta ćemo raditi na psihološkim, šta na pravnim radionicama. Jako se radujem i kreativnim radionicama jer ćemo imati slikanje. Pa jedna od ideja da probamo da heklamo isto jer se razvijaju određene motoričke, da kažem, vještine. Možda će pomoći osobama sa MS-om s jedne strane, a s druge strane smatram da je to, da kažem, jedan način da se družimo, približimo, da ne budemo, ono što sam rekla, socijalno izolovani. Tako da radujem se jako svim radionicama, svim susretima. Mislim da će biti jako zabavno i zanimljivo za sve nas.
1: Pomenula sam da ćemo danas govoriti o položaju osoba sa invaliditetom u zajednici. Kada govorimo o njihovom položaju, koji su danas najveći sistemski i praktični problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju na lokalnom nivou?
0: Ovako, problemi su različiti i međusobno povezani. Imamo fizičku nepristupačnost, nedovoljno dostupnosti pojedinih usluga i informacija, ostvarivanje prava, mogućnosti zapošljavanja, aktivno uključivanje u društveni život. Znači, ali postoji jedan problem koji se možda manje vidi, ali smatram da je jako ozbiljan. Njega sam već pomenula, to je socijalna izolacija. Kada se čovjek iz dana u dan susreće sa preprekama koje nekom drugom i većini nas je svakodnevnica. Nikada ne razmišljamo o tome, prosto nailazi na nerazumijevanje, predrasude, ta osoba prosto počinje da se povlači i onda nastaje neki začarani krug. Što se više povlači, manje učestvuje, što manje učestvuje, zajednica ga manje vidi. Zato moramo da promijenimo način na koji gledamo na osobe sa invaliditetom. Ne želimo da osoba sa invaliditetom bude samo korisnik pomoći. Znači, to je korisnik usluge. Želimo da bude građanin, osoba koja učestvuje, da se školuje, da radi, da stvara, da donosi odluke, da se druži, da bude vidljiv. Tako da bih rekla još nešto. Čovjeka nekada više ograniči prepreka koju smo mi kao društvo napravili nego sam invaliditet. Ako uklonimo prepreke, otvaramo mogućnosti.
1: Koliko su nam javne ustanove, infrastrukture i usluge u zajednici zaista pristupačne osobama sa invaliditetom i licima sa smanjenom pokretljivošću?
0: Mislim da treba biti iskren i reći da postoje određeni pomaci, ali da još uvijek imamo mnogo prostora za napredak. Kada govorimo o pristupačnosti, često prvo pomislimo na rampu. Rampa jeste važna, ali pristupačnost nije rampa. Ako osoba ne može da uđe u objekat ili ako može da uđe u objekat, ali ne može da koristi neku uslugu. Šta ako ne može da dođe do toaleta? Šta ako informacija nije dostupna? Šta ako nema adekvatan prilaz? Pristupačnost nije važna samo osobama u kolicima. Tu su osobe sa smanjenom pokretljivošću kada govorimo o MS-u. Onda imamo starija lica. roditelje sa djecom u kolicima, ljude koji se privremeno otežano kreću. Znači, pristupačno društvo nije bolje samo za osobe sa invaliditetom, pristupačno društvo je bolje za sve nas. Voljela bih da dođemo do trenutka kada osoba sa invaliditetom neće morati unaprijed da razmišlja, mogu li ja tamo da uđem? To ne bi trebalo da bude opšte pitanje, već to bi trebalo da se podrazumijeva.
1: Svaki pomak u kvalitetu života osoba sa invaliditetom zahtjeva zajednički rad i sistemsku podršku, jer nevladine organizacije i ne mogu i ne trebaju da djeluju same. Ključ za dugoročne promjene leži u saradnji sa onima koji donose odluke, ali i u svijesti svakog pojedinca u našem društvu. Kristina, na koji način lokalna samouprava i šira društvena zajednica mogu dodatno da podrže rad vaše organizacije i pomognu u stvaranju jednakih mogućnosti za sve?
0: Ovako, prije svega saradnjom. Nevladine organizacije mogu mnogo, ali moram da vas citiram ovdje. Rekli ste, ne mogu i ne treba da djeluju same. Želim da istaknem upravo opštinu Uberane, koja je prepoznala i podržala naš projekat Mjesto za sve. Za nas je važno kada lokalna samouprava prepozna da pitanja osoba sa invaliditetom nisu pitanja samo jedne organizacije ili jedne grupe ljudi, već je pitanje cijele zajednice. Podrška ne treba samo da postoji dok traje jedan projekat. Potrebni su nam kontinuitet, dijalog, uključivanje osoba sa invaliditetom u proces odlučivanja. Ovo je jako bitno. Mi koji živimo sa određenom potrebom i sa problemom, često možemo da veoma precizno kažemo gdje je prepreka i šta nam je potrebno. Zato mi je važan princip ništa o nama bez nas. Ne treba donositi odluke za osobe sa invaliditetom, a da njih nema za stolom. Šira zajednica može da nam pomogne mnogo jednostavnijim stvarima. Poštovanjem, razumijevanjem, nediskriminacijom, neparkiranjem na mjestima osoba za osobe sa invaliditetom. To je jako sitna stvar za nas, ali mnogo velika. Neblokiranjem prilaza. Znači, velike promjene su sistemske s jedne strane, ali društvo mijenjaju male stvari koje svako od nas radi svakog dana.
1: Koja bi bila vaša ključna poruka za sve naše sugrađane, ali za same osobe sa invaliditetom i njihove porodice?
0: Ovako, osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama prvo bih željela da kažem, niste sami. Znam da postoje dani kada je teško i ne govorim ovo kao frazu, govorim kao neko ko od svoje 21. godine živi sa multiplom sklerozom. Postoje i dani kada imamo snage da se borimo sa svime, a imaju oni drugi. I treba sebi dozvoliti jedne i druge. Bolest i invaliditet nikada ne smiju da nas ubijedimo da vrijedimo manje. Dijagnoza jeste dio naših života, ali nije naš identitet. Ja sam mnogo više od multiple skleroze. Svaka osoba sa invaliditetom je mnogo više od svog invaliditeta. A našim sugrađanima željela bih da poručim nešto što je možda i najvažnije. Nemojte čekati da vas slično dotakne da biste razumjeli tuđu borbu. Ne moramo imati multiplu sklerozu da bismo razumjeli kako nekome i koliko nekome znači podrška. Ne moramo imati osobu sa invaliditetom u svojoj porodici da bi se borili za pristupačan grad. Ne moramo sami doživjeti diskriminaciju da bismo reagovali kada je vidimo. Moramo imati empatiju prije nego što nas život tome nauči. Kada sam prije 6 godina počela svoju ličnu borbu, nisam znala gdje će me put odvesti. Danas imamo svoju organizaciju. Imamo ljude okupljene oko nje. 30. maja, baš na svjetski dan multiple skleroze, otvorili smo i svoju kancelariju. Toga dana rekla sam da naša organizacija nije samo formalno udruženje. Ovo je zajednica, podrška i mjesto gdje čovjek ne mora da objašnjava kroz šta prolazi da bi bio shvaćen. I danas još više vjerujem u to. Možda ne možemo preko noći promijeniti cijeli sistem, ali možemo početi od sebe. Možemo saslušati, razumjeti i otvoriti svoje vrate.
1: Kristina, hvala puno na ovom gostovanju i na svim ovim iscrpnim i detaljnim informacijama koje ste nam danas saopštili. Ja ću ovaj razgovor završiti sa jednim sloganom, jednom porukom jedne od brošura koje ste nam donijeli. Mi smo glas, ruka podrške i snaga zajednice za sve koji se suočavaju sa ovom bolešću u Andrijevici i Beranama. Kroz razumijevanje pružamo podršku, kroz podršku djelujemo. Hvala puno na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste razgovor sa Kristinom Sinđić iz opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze za opštine Andrijevice i Berane. Kristini se zahvaljujemo na gostovanju, a njihovoj organizaciji želimo puno uspjeha u daljem radu i realizaciji planiranih aktivnosti.
2: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
3: Privreda u najširem smislu.
4: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
5: Andrijevička panorama.

te nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao,

0: Film o Beranama bit će premijerno prikazan 13. avgusta u Andrevici na Gradskom trgu s početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana na otvorenom, pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasljeđu.
1: Događaj se realizuje uz podršku turističke organizacije Andrijevica kao i Kristine Babić, kojoj organizatori zahvaljuju na inicijativi i pomoći da film bude predstavljen i u publici u Andrijevici. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da im se pridruže i uživaju u posebnoj film večeri. Detalje o ovom filmu otkriva Kristina Babić. Ono što sam mogla da pročitam pripremajući se za ovaj razgovor sa vama je da film između tradicije i budućnosti donosi priču o ljudima, prirodi, kulturno-istorijskom nasljeđu i malim privrednicima koji svojim radom čuvaju ono vrijedno iz prošlosti, ali istovremeno gledaju ka budućnosti. Kako je nastala ideja za ovaj film?
2: Ideja je zapravo nastala iz potrebe da se Berane predstavi malo drugačije. Naime, Sekretarijat za turizam opštine Berane je inicijator ove ideje na čelu sa gospođom Ivanom Pantović, sa kojom smo, moram naglasiti, u toku rada na ovom filmu imali zaista sjajnu saradnju. Također, veliki doprinos i Ivangrad studija. Oni su željeli da Berane predstave ne samo kroz nekoliko najpoznatijih lokacija, već kroz ljude, kroz njihove priče, zanate, običaje, prirodu i sve ono što generalno čini jedan grad živim. Htjeli smo da gledaoci ne dobiju samo informacije gdje se nešto nalazi, nego da kroz film imaju osjećaj kao da su prošetali Beranama, eto, onako najprostije rečeno.
1: Kroz realizaciju filma imali ste priliku da upoznate brojne ljude, njihove priče, ali i krajeve koji možda nijesu dovoljno poznati i široj javnosti, ali ni našoj javnosti. Šta ste tokom rada na projektu otkrili o ljudima i mjestima koje predstavljate?
2: Mislim da sam najviše, naravno ovo govorim i u svoje ime, ali i u ime svih onih koji su učestvovali u stvaranju ovog filma, najviše smo spoznali koliko zapravo malo poznajemo ono što nam je blizu. Jer često neke stvari, zato što ih gledamo svakog dana, više i ne primjećujemo toliko, a onda kad zastanete, razgovarate sa čovjekom koji 40 ili 50 godina radi isti zanat u istom gradu, kada uđete u njegovu radionicu, shvatite da ste upravo pronašli priču. Isto je tako i sa prirodom. Berane ima nevjerovatno bogatstvo od Lima preko Tumbarica, Jasikovca, Bjelasice, Cmiljevice, Pešića jezera, Šiškog, Ševarinskog jezera, vodopada, što ćete vidjeti u filmu, ali ono što mi je možda najvažnije jeste da iza tih mjesta postoje ljudi koji ih čuvaju i koji im daju smisao.

0: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedjeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka.
1: Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčevića. Program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju.

0: U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je u razgovoru za portal Radio Televizije Crne Gore kazao direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Milorad Magdelinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznatim interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. Tokom prethodne 3 godine angiosala uspješno funkcioniše i kontinuirano doprinosi unapređenju kvalitete i dostupnosti savremene kardiološke i neuroradiološke zdravstvene zaštite. U angiosali danas izvodi širok spektar savremenih neuroradioloških endovaskularnih procedura od embolizacije intrakranijalnih aneurizmi i anteriovenoznih malformacija preko liječenja intrakranijalnih stenoza i bolesti karotidnih arterija do intervencija na perifernim krvnim sudovima i embolizacije tumora bubrega. Posebno smo ponosni što svojim rezultatima i kvalitetom rada uspijevamo da pariramo i većim referentnim centrima, čime potvrđujemo da se i u našoj ustanovi mogu pružiti savremene i kompleksne procedure na visokom nivou, kazao je Magdelinić. Prema njegovim riječima, upravo je 100. neuroradiološka intervencija bila specifična jer su pacijentkinji praktično spašene noge.
1: Kod pacijentkinje je jedan krvni sud na nozi bio potpuno zatvoren, dok je na drugoj nozi postojao stepen suženja od čak 90%. Pacijentkinja je već imala ozbiljno ugroženu cirkulaciju na obje noge sa stanjem koje je bilo pred gangrenom. Uspješno smo otvorili oba krvna suda i uspostavili adekvatnu vaskularizaciju na obje noge. Intervencija je uspješno izvedena zahvaljujući zajedničkom radu i posvećenosti cijelog stručnog tima na čelu sa doktorom Slobodanom Ćulafićem, doktorom Aleksandrom Miloševićem sa kardiovaskularne klinike Dedinje i timom instrumentara u kojima su bili Maja Ćulafić, Miloš Božović, Nikola Babović, Steverni Monteno, Darinka Ćorac i Stefan Golubović. Moram sve da ih pomenem jer je to već uigrana ekipa angiosale, objasnio je direktor kliničko-bolničkog centra Berane. On je dodao da posebno mjesto u radu Beranske angiosale zauzima i uspješan razvoj kardiološkog programa. Radom, stručnim usavršavanjem i predanim angažovanjem našeg tima uspješno radimo kardiološke interventne procedure i pratimo savremene standarde u ovoj oblasti. Kardiološke intervencije izvodi 6 interventnih kardiologa iz Kliničkog centra Crne Gore koji svojim znanjem, iskustvom i profesionalnim angažmanjem svakodnevno doprinose uspješnoj realizaciji ovih procedura. Njihovu stručnost i posvećenost posebno cijenimo, a ova saradnja predstavlja primjer uspješnog povezivanja zdravstvenih ustanova sa zajedničkim ciljem, pružanje kvalitetne i savremene zdravstvene zaštite našim pacijentima, kazao je Magdelinić. Kako je kazao, ustanovi na čijem je čelu, cilj nije samo da razviju program, već i da stvore sopstveni stručni kadar. Zato je posebno značajno što je jedan od naših kardiologa, dr. Nikodin Radenović, aktivno uključen u rad i obuku, dok još jedan specijalizant, dr. Aleksandar Došljak, upućen je na dalje usavršavanje. Na taj način stvaramo temelje da znanje i iskustvo koje danas stičemo kroz saradnju sa kolegama iz drugih ustanova sjutra u potpunosti zaživi i u okviru našeg sopstvenog tima, naglasio je direktor kliničko-bolničkog centra Berane.

0: Ministar sporta i mladih Zoran Jojić učestitki povodom Međunarodnog dana mladih kazao je da je cilj da se mladima pruži prilika da grade budućnost u kojoj žele da žive. Mladi su ogledalo našeg društva, njegova energija, snage i budućnost, njihove ideje, znanje, kreativnost i ambicija predstavljaju vrijednosti koje kao društvo moramo prepoznati i podržati. Naša obaveza je da mladima pružimo jednake prilike i podršku i stvorimo im mogućnost da uče, napreduju, razvijaju svoje talente i ostvare svoje potencijale. Važno je da mladi vjeruju u sebe, budu uporni i hrabri po ostvarivanju svojih ciljeva, kazao je Jojić.
1: Istakao je da zato žele da ih više slušaju, da razgovaraju sa njima i da zajedno rade na stvarima koje su im važne. Uspjeh mladih je uspjeh cijelog našeg društva. Naš cilj je da im pružimo priliku da grade budućnost u kojoj žele da žive. Srećan dan mladih, živite, sanjajte, stvarajte i uživajte u svakom trenutku svoje mladosti, kazao je ministar.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavlja i radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Broj telefona za zakazivanje pregleda i informacije u Domu zdravlja u Andrijevici 069 122 500.

Pratite popodnevni program, u nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas. Slijedi kratki popodnevni horoskop.

Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

0: Radio Andrijevci.
1: Svaki čovek ima dragu, svaka briga